0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diab.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt af, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med et varsel om voldsomt vejr. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Klokken 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret. Det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og forude venter altså en onsdag, hvor det bliver tørt. Vi får nogen eller en del sol, men også perioder med mere skyet vejr. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden bliver svag til jævn mest fra syd og sydvest i dag. Og dermed forbi klokken 6, jeg hedder Danny Frobjerg, en rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til årets 24. sydfynske sommerdag. En vidunderlig onsdag med varmebølge på vej, men måske det kan køle lidt at vide, at der i dag også er præcis et halvt år til juleaften. Og så jo altså velkommen til programmet, hvor det lidt senere skal handle om Fyn Rundt, og så om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet besøg af en familieforøger. Men først god musik, vi længe ud med Jonah Blacksmith og Magdess.

0: I selskab med Carl William, og så blev klokken 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med en god nyhed, nemlig sygefraværet blandt medarbejderne i Ærø Kommune, der er faldet markant de seneste år. I årets første tre måneder lå fraværet på 8% mod 12% i samme periode sidste år, skriver Ærø Dagblad. En stork vagte tidligere på ugen begejstring ved Dineskov på Torsinge, hvor den gik rundt på en plæne og en nærliggende mark i halvanden time. Det var Kirsten Hansen, der først fik øje på den langbenede gæst, skriver Fyns Amts Avis. Hun bor sammen med sin mand på matriklen. Der har de boet i 46 år, men de har altså aldrig tidligere set en stork. Ifølge Henrik Knudsen fra Naturama, han er ornitolog, kan man godt kalde det en meget hyggelig sjældenhed. Han vurderer, at fuglen enten kan være en ung stork på opdagelse, eller en voksen fugl, der strejfer rundt omkring, eller måske har haft en mislykket ynglesæson. Storken kan være kommet hertil fra enten Tyskland eller Polen, er meldingen. Og så til en konstatering af, at Heartland faktisk giver ekstra penge på bunden i området. Heartland-festivalen på Egeskov Slot giver ikke kun liv på festivalpladsen, men også hos de erhvervsdrivende i Kværndrup. I Superbrusen oplevede man næsten 10.000 ekspeditioner alene om fredagen, og antallet af kunder blev omtrent fordoblet under festivalen. Især drikkevarer, sandwiches, slik og morgenbrød er populære varer. Også Meny i Hesselager fik glæde af festivalen, da de fik mulighed for at bygge en særlig Meny supermarked på festivalpladsen. Og så skal det handle om den nordiske ambassade, der jo åbnede tidligere på måneden i Møllergade. De har nu modtaget 300.000 kroner fra Statens Kunstfond til et udstillingsprogram for i år og næste år. Kun 5 projekter i hele landet fik støtte fra puljen til den nye udstillingsplatform, selvom mange flere havde søgt. Men det lykkedes altså for det sydfynske initiativ, den nordiske ambassade. Pengene skal bruges til 8 udstillinger med kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, samt kunstnersamtaler, workshops og andre arrangementer. Og det er altså i Møllergade, man finder den nordiske ambassade. Og så nogle af dem, der også har været gode til at være ambassadører for området, især i Sydøstasien. Michael Learns to Rock. Her er et af deres mange hits. Det er Someday. Klokken er 14 minutter over 6.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700, der er rift om billetterne.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
8: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med et varsel om voldsomt vejr. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret. Det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Forud venter en tør onsdag med nogen eller en del sol til Sydfyn, men også periode med måske mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Lidt køligere dog ved kyster med pålandsvind. Og vi får en svag til jævn vind i dag, mest fra sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Onsdagstrafikken kører bare derudad, både på skinner og på veje. Og endnu er der altså ikke så mange biler på vejene. Til gengæld er det jo begynder at være sådan tæt på, at man skal begynde at overveje ferietrafikken på fredag, når skolernes sommerferie starter her. Så kommer altså det første store ryk af ferietrafik.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
9: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
3: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
0: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo Live.

I selskab med Perry, det var Woman in Love. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til årets 24. sydfynske sommerdag. En vidunderlig onsdag med varmebølge på vej. Måske det kan køle lidt og tænke på, at der i dag er præcis et halvt år til juleaften. I aftes var der mange smukke syn i området, blandt andet på Svendborg Sund, hvor de mange bål langs kysten lyste op i sankthansaftenen. Selv havde jeg fornøjelsen af at fejre sankthans i år i Græsten, sådan et lille hyggeligt arrangement, der startede allerede kl. 16, så børnene kunne nå at se bål, inden de skulle i seng. Da vi ventede os for 5 år siden, kan jeg huske, at jeg var meget forundret over alt det papir, der var involveret. I en tid, hvor næsten alt andet var blevet digitalt. Blandt andet graviditetsbiblen, papir, vandrejournalen. Men nu er der altså kommet nye boller på jordmorsuppen. Vandrejournalen er nu, efter 50 år, også blevet digitaliseret. Fremover er det hele i en app, der hedder Min Graviditet. Der er allerede nogle turister på besøg i området, men lige om lidt stikker det af, og vi får rigtig mange danske, tyske og øvrige europæere på besøg. Og man forstår det godt. Her er dejligt. Tidligere på ugen var der en helt særlig gæst fra Tyskland, eller måske Polen. En ung hanstork havde fundet vej fra, ja, Polen eller Tyskland til Tåsinge. Og meldingen fra Naturama er, at den nok er kommet hertil med den seneste østenvind. Den musikalske vind tager os nu i retten.

0: adventskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. Vi må skride til handling
1: og skabe forvandling. Den sydfynske musiker Kasper Ravnholst indtager i dag bølgen ved Jessens Mole med sin guitar og en spandfuld hjemmebryggede ørehængere. Det er fra kl. 16.30, og det er helt gratis at komme og lytte med. I aften er der åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. I aften er der mulighed for at komme på aftentur med Nattevægteren, akkompagneret af de gamle vægtersange i skæret fra Vægterens Lanterne. Vægtertur i Ærskøbing, det er i aften fra kl. 21. Hvad er bedre end havudsigt, rosé og historisk strik? Der er mulighed for at komme med til Knitting by the Sea og Øhavsmuseets fælles årlige arrangement, Strik og Rosé. Det er torsdag eftermiddag på Øhavsmuseet fra kl. 16. Fredag eftermiddag er der musik i Svendborg Bymidte. Det er på scenen ved Lille Torv, at man kan opleve Christian Søgaard Trio fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der også musik på Svendborg Sund Bryghus, der får besøg af Torben Steno Trio fra kl. 17. Lørdag inviterer Shopping Svendborg til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det starter lørdag kl. 10 på Frederiksøen. I weekenden er der også mulighed for at tage en tur med det lille foodtog i Svendborg. Det kører lørdag mellem 11 og 14 fra G1's Plads, og det er jo helt gratis at køre med. Weekenden lyder også på musik, eksempelvis lørdag eftermiddag, hvor Skovhus & Friends optræder på Forborg Havn fra kl. 15. Og så er det på søndag, der er gratis familiekoncert i Saks Have. Det er Dyr i Drift, der er på dybt vand. Det er fra kl. 11.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Kaffen er

0: En sang, der i år fået en revival, det var Kato sammen med Jon og Turn the Lights Off. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om varmen, der vælter ind over Danmark. Men om lidt også historien om Dyreborg Sommerrock, der vokser til en festival. Og så er der godt nyt til håndboldfans, der elsker Mathias Gissel. Det er nyderne om 10 minutter.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hvornår er det der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Med udsigten til en mulig hedebølge fra den kommende weekend ser landets kystlivreddere ud til at få en ekstra travl start på sæsonen. Det siger kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden Kystlivredning.
2: Vi får ikke en stille og rolig start i år, men til gengæld så får vi det, som vi allerhelst vil have, og det er jo liv og glade dage.
1: Trygfondens kystlivreddere vil fra på fredag være på plads i livreddertårne ved 34 strande og havnebade landet over. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Morsø Kommune gjorde ikke nok, da en pige for ca. 20 år siden blev udsat for omsorgssvigt. Det anerkender kommunen i et forlig, hvor den er gået med til at betale den nu voksne kvinde Cecilie Jensen 300.000 kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra advokatfirmaet Bonnes og Sibe, der kalder sagen historisk. For Cecilie Jensen handler sagen ikke om penge. Det vigtigste er, at kommunen nu anerkender, at det, der skete, ikke var i orden, siger hun.
3: Dyreborg Sommerrock bliver i år større end nogensinde. Arrangementet er i år udvidet til en lille musikfestival med 8 timers underholdning på 2 scener, lige ud til det sydfynske øhav. På plakaten er blandt andre Synergy, Mads Toghøj, Dodo Jam, Vicky and Friends, Harske Hubi og DJ Dyrebar. Der indsættes en gratis bus fra Bryggergården i Forborg med stop ved Horne Rundkirke. Festivalbilletterne koster 200 kroner, mens en billet med både musik og grillbuffet koster 400 kroner. Børn under 12 år kan komme gratis ind med en betalende voksen. Og det er altså lørdag den 11. juli. Sydfyns nye festival har premiere.
0: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Der er godt nyt til håndboldfans, der gerne vil opleve Mathias Gissel i Arena Svendborg. GOG har frigivet en række ekstra billetter til opvisningskampen mod tyske FC Berlin den 19. august. Kampen er GOGs sidste test før sæsonstart og har skabt stor interesse hos publikum. I FC Berlin-truppen er også den tidligere GOG-spiller Tobias Grøndal, mens holdet trænes af tidligere GOG-cheftræner Nikolaj Krikhav, der førte klubben til DM-guld i 23.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Forud venter en tør onsdag med nogle eller en del sol til Sydfyn, men i perioder kan det altså også blive mere skyet. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Dårligt køligere ved kyster med pålandsvind. Vi får en svag til jævn vind i dag, mest fra syd og sydvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian og har fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig velkommen til en vidunderlig onsdag den 24. sommerdag i år. Og så et halvt år til juleaften. Velkommen til programmet, hvor det senere skal handle om Fyn Rundt. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Og så allerførst god musik. Her er Sofie 1998 og Albert Heath og deres mega hit Horsens.

0: I selskab med Boyzone, det var Picture View. Klokken er blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Hvis du har planer om at flyve på ferie her til sommer, så skal du måske bare lade, som om du ikke hører den kommende historie. For flyproducenten Airbus skal nu undersøge 16 fly af typen Airbus A380 efter fund af revner i vingerne. 5 af flyene vil blive undersøgt øjeblikkeligt, det oplyste den europæiske flyproducent tirsdag. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur har beordret en hasteinspektion af de pågældende fly. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville være helt glad for at sætte mig op i sådan en fly med ligefrem revner i vingerne. Den fløj afsted Heartland Festivalen, og det var til stor glæde også for de lokale erhvervsdrivende. Heartland Festivalen på Egeskov Slot bragte jo 25.000 mennesker til Kværndrup, og i Superbrusen oplevede man næsten 10.000 ekspeditioner alene om fredagen. Antallet af kunder blev omtrent fordoblet under festivalen. Især drikkevarer, sandwiches, slik og morgenbrød er populært, skriver Fyns Amts Avis. Hos Kværndrum Bed & Breakfast er der allerede fuldt booket til næste års festival, fordi mange gæster reserverer deres ophold, inden de tager hjem. Lokale erhvervsdrivende glæder sig over, at de omkring 25.000 festivalgæster er med til at skabe ekstra aktivitet og omsætning i byen. Men også hos Meny i Hæslager fik de glæde af festivalen, da de fik mulighed for at bygge et særligt festivalmeny-supermarked. Så skal det handle om en murmester, der er godt og grundigt træt af sine tidligere ansatte. Det er Thomas Rasmussen, der er murer fra Ore, og mener, at fejl begået af tidligere medarbejdere er en væsentlig årsag til, at hans selskab er gået konkurs, skriver Fyns Amts Avis. Han fortæller, at omfattende fejl på flere byggepladser kostede virksomheden store summer, blandt andet tab på 300.000 kroner. Medarbejderne blev afskediget sidste år, men ifølge murmesteren fortsatte konsekvenserne med at påvirke økonomien. Formanden for 3F Sydfyn, Bjarne Ellegaard, afviser overfor avisen forklaringen. Han understreger, at arbejdsgiveren har ansvaret for at lede arbejdet og sikre kvaliteten på byggepladserne. Virksomheden er nu ifølge avisen under konkursbehandling, men driften fortsættes i ejerens enkeltmandsvirksomhed. Og så har vi haft uventet besøg i området. En stork valgte tidligere på ugen at besøge Tåsinge, og ifølge ornitolog Henrik Knudsen fra Naturama, så er det altså noget af en hyggelig sjældenhed. Han vurderer, at fuglen enten kan være en ung stork på opdagelse, eller en voksen fugl, der strejfer omkring efter en mislykket ynglesæson. Storken kan være kommet til Tåsinge fra Tyskland eller Polen med den seneste østenvind af meldingen. Og så er det jo en rigtig fin nyhed, for den nordiske ambassade i Svendborg har modtaget 300.000 kroner fra Statens Kunstfond. Kun 5 projekter i hele landet fik støtte fra puljen, selvom 36 havde søgt. Pengene skal bruges til 8 udstillinger med kunstnere fra store dele af Europa. Den nordiske ambassade åbnede i Møllergade tidligere på måneden og arbejder for at gøre samtidskunst mere tilgængelig og skabe et levende mødested i det sydfynske. Og det er altså 300.000 kroner, der går på at etablere nye udstillingsplatforme med kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Og det er altså i Møllergade, alle projekterne kommer til at blive afviklet. Lige nu står den på Sombre. Det er Undressed. Godmorgen.

0: I selskab med Sombre, det var Undressed, og så er klokken blevet 16 minutter over 7. Det er i øjeblikket, der sker en hel masse her i det sydfynske. I går var der gang i Sankt Hansfesterne, og i weekenden kommer der altså også til at være gang i den. Blandt andet fejrer starten af sommerferien lørdag i Krøyers Have i Svendborg, hvor der er stor folkelig picnic. Der er også bingo og hoppeborg og meget mere. Diablo kommer og sender live. Du kan se og høre meget mere om den store folkelige sommerferiefejring med picnic fra 10 til 14 på lørdag i Krøyers Have. Det er inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Halmstad Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.

0: I selskab her med Rosa og min ven. Klokken er ved 21 minutter over 7, og så er det jo en vidunderlig onsdag, kun på grund af vejret, men jo altså også fordi der her til morgen er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg, hvor der i morgen er en ny film på det store lærred, nemlig Supergirl. Du har også mulighed for at vinde forfriskninger før eller efter filmen på underuret. Og det du skal svare på her til morgen er, hvad hedder instruktøren af ugens film Supergirl? Send rigtig svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu, du kan deltage. Det er på 28 103 103. Held og lykke. Og lad os lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: I, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
0: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
3: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
0: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios nye biograffilm.
4: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
0: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie. Og det er altså morgenfilmen har premiere i Skala Svendborg. Her til morgen kan du vinde premierebilletter til filmen ved at fortælle os, hvad er navnet på instruktøren. Du får lige tre valgmuligheder. Er det Craig David, er det Craig Gillespie, eller er det Dizzy Gillespie? Send rigtigt svar til studiet. Craig David, Craig Gillespie eller Dizzy Gillespie. Du går med lige nu. 28 103 103 nummeret. Held og lykke. Her er Apaka.

selskab med Apakas Flue i et spind. Klokken er blevet 8:03. Det er en morgen, hvor det lidt senere skal handle om Fyn Rundt, når jeg får besøg ved morgenbordet. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det handler blandt andet om varmen, der jo altså nu for alvor er på vej mod Danmark. Men også om fremtidig fastbetaling for dagcentrene i Faaborg Midtfyn Kommune. Og så en lokal sommermusikdag, der udviklede sig til en hel festival. De nyderne lige efter Anne-Marie og Shania Twain.

0: Diablo nyhederne.
1: Brugerne af kommunens dagcentre i Faaborg Midtfyn skal fremover vende sig til en ny betalingsmodel. Selve dagcentertilbuddet er fortsat gratis, men betaling for mad og eventuelt kørsel bliver fremover trukket som et fast månedligt beløb over pensionen, ud fra den bevilling, den enkelte borger har. I dag betaler brugerne kun for de dage, de møder op, men kommunen har haft udgifter til blandt andet mad og forgæves kørsel ved sene afbud. Den nye ordning betyder, at man som udgangspunkt betaler fast, også ved fravær. Der kan dog gives refusion ved sygehusindlæggelser på en måned eller mere. Dyreborg Sommerrock bliver i år større end nogensinde. Arrangementet er i år udvidet til en lille musikfestival med 8 timers underholdning på 2 scener, lige ud til det sydfynske øhav. På plakaten er blandt andre Synergy, Mads Toghøj, Dodo Jam, Vicky and Friends, Harske Hubi og DJ Dyrebar. Der indsættes en gratis bus fra Bryggergården i Faaborg med stop ved Horne Rundkirke. Festivalbilletterne koster 200 kroner, mens en billet med både musik og grillbuffet koster 400 kroner. Børn under 12 år kan komme gratis ind med en betalende voksen. Og det er altså lørdag den 11. juli, Sydfyns nye festival har premiere.
2: En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, at en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en tør og lun onsdag på Sydfyn med nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, dårligt køligere ved kysterne på pålandsvind. Svag til jævn vind får vi i dag mest fra syd og sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derudad. Nu er der altså rigtig mange biler på vejene til at kæmpe om vejbanepladsen. Men udover de steder, hvor der er vejarbejder, så er det de fleste steder sådan nogenlunde fin trafik. Oplever du selv uregelmæssighed af trafikken, så meld ind til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
9: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
10: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
11: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

år til juleaften. I aftes var der mange smukke syn i området. Blandt andet på Svendborg Sund, hvor de mange bål langs kysten lyste op i Sankt Hans aftenen. Så havde jeg fornøjelsen af at fejre Sankt Hans i år i Græsten. Sådan et lille hyggeligt arrangement, der startede allerede kl. 16, så børnene kunne nå at se bål, inden de skulle i seng. Da vi ventede os for 5 år siden, kan jeg huske, at jeg var meget forundret over alt det papir, der var involveret. I en tid, hvor næsten alt andet var blevet digitalt, så var der graviditetsbiblen, papirvandrejournalen. Men nu er der altså kommet nye boller på jordmorsuppen. Vandrejournalen er nu, efter 50 år, også blevet digitaliseret. Fremover er det hele i en app, der hedder Min Graviditet. Skårup, Korinth, Bagenkop, Hostrup og Lundeborg har prøvet det. Og snart bliver det måske landsbyen Ommel på Ærøs tur. De er nemlig nomineret som årets landsby, og de er blandt de 3 finalister. De øvrige er Jungs Hoved fra Præstø og Stavby ved Vejle Fjord. Og noget af det, man altså hæfter sig ved, at Ommel er blandt de 3 finalister til at blive årets landsby, fordi årets tema er tryghed og trivsel i det nære, og her fremhæver dommerne altså Ommels stærke fællesskab, frivillighed og de mange aktiviteter. Og det hele afgøres altså den 12. september. Vinder Ommel, så er der ud over al opmærksomheden også en check på 50.000 kroner. Du kan få et gavekort til Meny i Hesselager. Det er nemlig det, vores sommerkonkurrence handler om. Og der er endnu et gavekort på højkant i den her uge. Lige om lidt kan du høre, hvordan du kan være med i konkurrencen. Men først er 19 minutter i 8 i selskab med Pau og Lina. Her er Infernal.

I selskab med 10 Miles her fra Infernal, og så er klokken blevet 7:45. En helt særlig onsdag, hvor det ser ud til at blive rigtig varmt, og det var altså bare starten på nogle rigtig lune dage, vi går imod. Yes!

Så er det jo oplagt med en grillmenu i haven. Og nu kan du være med i menu Hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver uge hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos menu i Hæslager. Og det, du skal fortælle os lige nu, er, hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Der er kommet en masse bud. Der er blandt andet en, der skriver her, ostepølse. Jeg er vild med ostepølse. Jeg kunne spise dem hver dag hele sommeren. Den er jeg faktisk med på. Men hvad er det, du allerbedst kan lide at grille? Hvad er det, du ville vælge, hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren? Fortæl os det i en sms her til studiet, og så er du med i konkurrencen. Vi finder den næste heldige vinder om 2 dage. Det er altså fredag morgen. Hvad vil du grille? Fortæl os det i en besked til studiet på 28 103 103. Held og lykke.

0: Det var faktisk den mest spillede sang for Diablo sidste år. Her var Bruno Mars sammen med Rosé. Og så er klokken blevet 8:09. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om hedebølgen, der er på vej. Men også om fast betaling fremover for dagcentrene i Faaborg Midtfyn Kommune. Og så er der rigtig godt til alle Mathias Gissel-fans, der endnu ikke har fået billet til kampen i august. Det er nyhederne, når klokken bliver 8:00.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.
10: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed.
2: Ugerne er kommunens dagcentre for, hvor Midtfyn skal fremover vende sig til en ny betalingsmodel. Selve dagcentertilbuddet er fortsat gratis, men betaling for mad og eventuelt kørsel bliver fremover trukket som et fast månedligt beløb over pensionen, ud fra den bevilling, den enkelte borger har. I dag betaler brugerne kun for de dage, de møder op, men kommunen har haft udgifter til blandt andet mad og forgæves kørsel ved sine afbud. Den nye ordning betyder, at man som udgangspunkt betaler fast, også ved fravær. Der kan dog gives refusion ved sygehusindlæggelser på en måned eller mere.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Der er godt nyt til håndboldfans, der gerne vil opleve Mathias Gidsel i Arena Svendborg. GOG har frigivet en række ekstra billetter til opvisningskampen mod tyske Füchse Berlin den 19. august. Kampen er GOGs sidste test før sæsonstart og har skabt stor interesse hos publikum. I Füchse Berlin-truppen er også den tidligere GOG-spiller Tobias Grøndal, mens holdet trænes af tidligere GOG-cheftræner Nikolaj Krikau, der førte klubben til DM-guld i 23.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Meldingen fra DMI er, at det bliver en onsdag med rigtig lunt vejr til Sydfyn. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, og perioder kan det altså blive mere skyet. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op til 30 grader, men lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og så får vi en svag til jævn vind mest fra syd og sydvest i dag. Godmorgen, så er klokken blevet 3 minutter over 8. Jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til onsdag den 24. juni. Lige om lidt skal det handle om et fantastisk arrangement, nemlig Fyn rundt for bevaringsværdige skibe. Men vi lægger ud med god musik her fra Sveas og Sigvard. Det er fejringen af de lyse nætter.

0: Det var Svea og Sigvard, og så er klokken blevet 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Om præcis en måned, den 24. juli, bliver der kæmpe fest i Svendborg, når Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe har endestation her i området. Men det hele starter faktisk mandag den 19. juli i Assens. Nu har jeg fået besøg i studiet, en af dem, der har været med helt fra start. Jay, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Jay Fuglen Rasmussen, du er stævneleder. Det er Jensen, undskyld. Og vi har også fået besøg her i studiet af Frederik Juhl Albertsen, der er projektleder, og det skal handle om noget af det, der kommer til at ske i Svendborg. Jay, det var i 1982, for 44 år siden, at der var en gruppe sejler, der sagde, vi skal have noget sjov i gaden.
2: Vi skal rundt om Fyn, skal vi. Ja. Jeg vil sige, det første år var jeg ikke med, men det var med andet år, som ganske ung matros. Det er så slut nu. Jeg er slet ikke hverken matros eller ung.
0: Eller ung.
2: Men de sidste 16 år har jeg så været stævneleder på det og står for hele arrangementet.
0: Jeg mener, jeg husker, at til det første Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe, der var i 6 skibe eller sådan noget. Nu er der jo altså i skrivende stund 57 skibe tilmeldt.
2: Ja, 57 skibe tilmeldt, men det er fantastisk. Altså vi er jo, det er jo sådan lige før i de små havne, vi har svært ved at få den parkeret, at der er plads til den, men vi gør hvad vi kan, og det er faktisk mig der sejler rundt i en ribbåd og parkerer den eller fortæller hvor de skal ligge henne.
0: Men der er sket rigtig meget de sidste 44 år. Altså verden og Danmark har jo forandret sig rigtig meget. Hvad tror du, det er, der gør, at det stadigvæk er sådan en kæmpe succes med Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe?
2: Altså, jeg tror, der er flere ting i det. Altså, for det første har vi jo haft held til at få de unge mennesker med, og synes, det er sjovt. Altså, der er jo nogen af dem, der kalder det sejlasernes Roskilde Festival, ikke også? Fordi der er fest hver aften i havnen, ikke? Og de møder hinanden på kryds og tværs. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi sejler jo i virkeligheden ikke Fyn Rundt mere. Altså, vi har jo for flere år siden, det er i hvert fald måske 10 år siden, der droppede vi det at sejle op nord om Fyn, fordi det viste sig, og har vist sig i mange år, at det alligevel bare blev sådan en tur for dieselmotorer, ikke? Så en stor skare af de her sejlere synes, det var en god idé, hvis vi skar den over, så det kun er halvdelen af Fyn, og så har vi taget nogle jyske havne med, og det vil sige, så har vi fået nogle flere af de mindre skib med.
0: Det starter den 19. juli i Assens, men så går turen faktisk til Haderslev, jo ikke?
2: Ja, altså mandag den 20. Sejler vi fra Assens til Haderslev, ja.
0: Hvordan er kammerateriet imellem? Fordi det oplever jeg, når jeg har sådan en slutfesten med 600 mennesker på havnen, det der med, at den halve fornøjelse af det der kammerateri, det der smådrilleri, de der jokes, der er mellem sejlerne.
2: Ja, det betyder rigtig meget. Og det er jo ikke blevet mindre af, at der er kommet så mange unge mennesker med. Og vi har hver aften, så har vi sådan det, vi kalder en fair play konkurrence, hvor skibene konkurrerer imellem hinanden, ikke? Og det kan jeg sådan bare se, nu har jeg sådan lidt overladt det til nogle unge mennesker til at arrangere dem, og det kan jeg bare se, det udvikler sig over for år, altså det bliver vildere og vildere, altså det er så fedt.
0: Men i år er der blandt andet et nyt tiltag, der gør, at der ikke kommer fest hver aften, og så skal det også handle om det, der den store finale, nemlig skibermødet på Frederiksøen i Svendborg. Men lige først i god selskab med god musik fra Teddy Swims.

0: i selskab med Teddy Swims. Det var Bad Dreams. Klokken er blevet 13 minutter over 8. Her til morgen handler det om Fyn rundt for bevaringsværdige skibe. Det er fra den 20. juli, at sejladsen for alvor starter. Så er det altså den 24. juli, om præcis en måned, at hele feltet rammer Svendborg og holder stor afslutningsfest. Jeg besøger her i studiet af J. Brun Jensen, der er stævneleder. Og så Frederikke Juel Albertsen, du er projektleder. Er du søstak?
1: Ja, det er faktisk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvad har du været ude sådan noget vildt?
1: Altså, jeg har været kærester med en sømand.
0: Ja, okay, så du har taget din tørn.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Hvordan er det, Jay? Altså, fordi det er om sommeren, og der kan jo godt være sommerstorm og sådan noget. Har I haft nogle år, hvor der sådan, man tænkte, nu er det lige for voldsomt?
2: Ja, vi har aflyst salæser. Det er nu sjældent, vi gør det. Sidste år var vi faktisk nødt til at aflyse to salæser på grund af fuldstændig vindstille. Blandt andet fra Marstal til Forborg, der var så vindstil.
0: Kan man godt nok puste meget?
2: Ja, det var helt... Men alle sætter jo sejlen og hygger sig og roer med deres joller, eller padler med deres stegepander, eller hvad de nu kan finde på, ikke?
0: Hvad er det optimale vejr? Altså, hvis du kan bestemme vejret for ugen, hvor der er rundt på bevaringsværdige skibe, hvad for en vejr skulle vi have?
2: Det er 22 grader, og så er det 6 sekundmeter.
0: Det var da så meget klart spillet omkring. Ja.
2: Det ville bare være dig. Og gerne fra forskellige retninger, så man har både kryds og lens. Så alle, nogle skibe synes jo, det er bedre til at krydse. Andre er meget bedre til at lense. Ikke? Så.
0: Forstår du det, Frederik?
1: Nej.
2: Nej, det gør ikke noget.
0: jeg er lige kommet ombord med bagbord og styrbord. Nu må du lige give os en chance til
2: det. Det er op imod vinden, okay. Altså, hvor man skal ligge og lave slag og lense det som medvinden. Ikke?
0: Jeg ved, der sidder så mange sejlere og lytter med og tænker, hvad er han for et fjols, ham der i radio, hvad er med det? Noget af det, der jo er kendetegnet, som du selv har fortalt, ved Fyn rundt for bevaringsværdige skibe, det er, at man kalder det sådan en slags sejladsens Roskilde Festival, for der er så meget fest og farver hver aften. Og dog alligevel, så har I år taget et initiativ, der gør, at der er i hvert fald en aften, hvor ja, der bliver kun så meget fest, som de laver selv på båden, ikke? Mm.
2: Det er rigtigt. Vi laver en ankerlægger, altså en nat, hvor vi ligger til ankers. Og det er et stort ønske fra skibene, for os, ikke så meget de unge, fordi de vil gerne holde fest, men også ældre vil egentlig gerne sådan have lidt fred, så man ikke skal til havnefest hver dag.
0: Så, der er en af netterne, hvor der ikke er en havn, man har destination i, man ligger simpelthen ude på havet?
2: Ja, altså vi afhængig af hvad jeg vind, så jeg håber lidt, det bliver nede ved Hurup Hav. Hørup Hav hedder det, nede syd for Als. Jeg håber lidt, fordi der er sådan en fin bugt der, man kan ligge. Men igen, det afhænger af vind og vejr, ikke? Så.
0: Det er den 24. juli, om præcis en måned, at hele feltet kommer til Svendborg. Og det er noget med, at I tager en anden vej ind fra i år, der kommer I under, så man kan stå op på Svendborg Sundbroen og se alle de flotte skive.
2: Ja, det er rigtigt. Vi kommer jo fra Forborg. Om torsdagen går vi til Forborg, så fredag morgen kl. 9.30 starter vi fra Forborg. Og så laver en start lidt udenfor, og så som regel, så laver vi mållinjer ved enten Lenskov eller ved Rensholdsminde, og det er jo af hensyn til færgefarten igennem Svendborgsund. Ja. Men alle skibene sejler ind under Svendborgsundbroen, og man kan se den fra kysten.
0: Frederik, hvad betyder det for en by som Svendborg, det der med, at der kommer sådan et kæmpe influx af sejlere og glade folk?
1: Altså, det betyder meget. Det er jo Svendborgs DNA. Vi er jo en søfartsby, så... Der er mange, der bakker op omkring det.
0: Og der er også rigtig mange, der skal til fest. Det er nede på Frederiksøen i Rundbuehallen der om aftenen. Er det sådan noget med 600 sejlere der omkring?
2: Ja, altså der er 600 sejlere tilmeldt. Og det er jo ikke alle, der måske kommer med til præmieoverrækkelse og festmiddag. Men 550, det regner jeg med, der kommer.
0: Jeg husker sidste år så poserne med pant. Og jeg tænkte, det var godt nok at have en stor fest, det
2: der. Ja, det er det også.
0: Og hvis du tænker, jamen, jeg skal altså ikke være med ombord på et af skibene til Fyn rundt for bevaringsværdige skibe, hvad der så er det for mig? Masser. For den 24. juli om præcis en måned, det er nemlig også en kæmpe festdag på havnen i Svendborg. Det skal du høre mere om lige om lidt, hvordan du kan blive en del af det hele. Først i selskab her med Pil.

0: første dag.
1: I selskab med Pil blev klokken 20 minutter over 8. Her til morgen handler det om Fyn rundt for bevaringsværdige skibe. Det er i midten af juli, der er mulighed for at opleve tæt på 60 af de flotte gamle skibe sejle Fyn rundt. Og så lander de altså om præcis en måned. Det er den 24. juli i Svendborg. Jeg besøger i studiet af projektleder Frederikke Juhl Albertsen og Cecilia Jeppesen, der er eventansvarlig. Og det er jer, der skal stå for, skulle jeg til at sige, velkomsten stå for den fest, vi skal have den 24. juli. Det er både på Frederiksøen, på havnen i Svendborg, det er ved Honnørkajen. Hvad er det for en fest, vi skal glæde os til?
2: Jamen, det er jo en kæmpe stor sejlerfest, hvor der er forskellige boder, og der kommer noget musik, der kommer nogle veteranbiler. Vi kører alt ind i skonnerternes ånd.
1: Og noget, der for mig også er sådan rigtig søvulgagtigt, det er en lirekasse. Altså harmonika og lirekasse, det er old school.
2: Ja, det er det. Og det er vi jo heldige, at der faktisk også kommer der International Lirekassefestival præcis i den weekend, hvor vi har inviteret lirekasserne ned efter deres åbningskoncert på torvet. Og spille lidt rundt omkring på havnen.
1: Og det er noget med, at der er stort set lige så mange lirekasser, som der faktisk er skibe, ikke?
2: Der er lige 3 lirekasser mere, men ellers ja. Så, det er nærmest status quo med disse år.
1: Men udover det, Cecilie, hvad er det så, der kommer til at blive? For det bliver en mulighed for alle i området og for turisterne, og altså til simpelthen at have en dejlig, dejlig dag.
3: Ja, helt sikkert. Altså, der kommer bare til at være rigtig meget liv og god stemning nede på havnen. Det bliver simpelthen lidt et mad-mekka af boder, man kan komme ned og opleve. Der kommer til at være lidt for alle, har jeg lyst til at sige. Både den lille og den store, og den søde og den saltede sult.
1: Og så er der også det med, at der kommer en konkurrence, har I fortalt mig, som man kan være med i. Vi ved jo ikke præcis, hvornår skibene kommer. Det er jo en del af charmen ved Fyn rundt for bevaringsværdige skibe. Det er jo, kan man sige, som vinden blæser. Men det står helt sikkert, at I åbner båderne kl. 12. Der bliver mulighed både for at få mad og høre musik osv. Og så kommer skibene ved en 12, 30, 13, 14. Det, ja, som vinden nu blæser.
2: Ja, lige præcis. Vi opfordrer folk til at komme fra kl. 12 af, så man er klar til at tage imod skibene. Det kan godt være, de kommer ind lidt før. Det har de gjort tidligere. Det kan også være, de kommer lidt senere.
1: Og det er altså fra kl. 12, der er mulighed for at få forskellige oplevelser, få noget at spise og så videre. Jeg tænker, det bliver også bare helt fantastisk, det der med lirekassemusik og se de gamle skibe komme ind. Jeg kan virkelig se det for mig.
2: Ja, og faktisk er der også en lirekasse ombord på et af skibene, har jeg lavet
1: mig fortælle. Nå, på modtagningsbåden, ikke?
2: Ja, lige præcis. Så der er lirekasser overalt.
1: Det er mandag den 20. juli, det starter med Fyn rundt for bevaringsværdige skibe, og så er det altså den 24. juli om præcis en måned, at de kommer her til det sydfynske og er med på havnen i Svendborg til den store fest. Tusind tak, fordi I var med her, og god sommer.
2: I lige måde.
3: I lige måde.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 2022 1888.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
5: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
8: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
9: Og så er klokken blevet 8:53. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om vejret, der nu kategoriseres af DMI som farligt vejr. Det er også lige om lidt i nyhederne, vi fortæller om Dyreborg Sommerrock, der er vokset til at blive en festival. Og så er der godt nyt til alle Mathias Gissel-fans, der gerne vil se ham sammen med Füchse Berlin i Arena Svendborg. Det er nyhederne efter Sebaks mor på dansegulvet.

0: Diablo nyhederne.
1: Dyreborg Sommerrock bliver i år større end nogensinde. Arrangementet er i år udvidet til en lille musikfestival med 8 timers underholdning på 2 scener, lige ud til det sydfynske øhav. På plakaten er blandt andre Synergy, Mads Tohøj, Dodo Jam, Vicky and Friends, Harske Hubi og DJ Dyrebar. Der indsættes en gratis bus fra Bryggergården i Forborg med stop ved Horne Rundkirke. Festivalbilletterne koster 200 kroner, mens en billet med både musik og grillbuffet koster 400 kroner. Børn under 12 år kan komme gratis ind med en betalende voksen. Og det er altså lørdag den 11. juli, Sydfyns nye festival har premiere.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Der er godt nyt til håndboldfans, der gerne vil opleve Mathias Gissel i Arena Svendborg. GOG har frigivet en række ekstra billetter til opvisningskampen mod tyske Füchse Berlin den 19. august. Kampen er GOG's sidste test før sæsonstart og har skabt stor interesse hos publikum. I Füchse Berlin-truppen er også den tidligere GOG-spiller Tobias Grøndal, mens holdet trænes af tidligere GOG-cheftræner Nikolaj Krikhav, der førte klubben til DM-guld i 23.
3: Danskerne skal måske i stemmeboksen for at tage stilling til det danske retsforbehold. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren har regeringen sat en proces i gang, som kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget fremgår det, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet var i 2015. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, at den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det er en onsdag med tørt vejr, nogen eller en del sol til Sydfyn, men der kan altså også komme perioder med sådan lidt mere skyet vejr. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Dårligt køligere ved kyster med pålandsvind. Vi får svag til jævn vind mest fra syd og sydvest i dag.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det hører bare derudaf med onsdagstrafikken, både på skinnerne og vejene. Der er rigtig mange biler på vejene nu, og nogle steder også en lidt tendens til, at det kan klumpe sammen ved vejarbejderne. Men udover det, så er der altså fin onsdagstrafik. Oplever du det modsatte, så meld det til studiet på 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til Grøntsagens Bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
8: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
1: Hey, det er Danny Fugian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live.

var Louis Capaldi, og så er klokken blevet 20 minutter i 9. Godmorgen, Sydfyn! Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til årets sydfynske sommerdag nummer

60 år også blevet digitaliseret. Fremover er det hele en app, der hedder Min Graviditet. Der er allerede nogle turister på besøg i området, men lige om lidt stikker det helt af, og vi får rigtig mange danske, tyske og øvrige europæere på besøg. Og man forstår det godt, for er dejligt. Tidligere på ugen var der en helt særlig gæst fra Tyskland, eller måske Polen. En ung hanstork, der havde fundet vej til Tåsinge. For Naturama er meldingen, at den nok er kommet hertil med den seneste østenvind. Skorp, Korinth, Bagenkop, Lundeborg og Hostrup har alle prøvet det. Og snart bliver det måske landsbyen Ommel på Ærø, der vil blive kåret som årets landsby. De er i hvert fald nu med i de sidste runder og med i finalen. Var det godt gået? Og det er altså i konkurrence med Jungshoved ved Præstø og Stovby ved Vejle Fjord, at Ommel er i dyst om at blive årets landsby. Det afgøres til september. Lige om lidt er der inspiration til en aktiv fritid. Det er i Sydfynskalenderen efter Hosier.

Den sydfynske musiker Kasper Ravnholst indtager i dag bølgen ved Jessens Mole med sin guitar og en spandfuld hjemmebryggede ørehængere. Det er fra kl. 16.30, og det er helt gratis at komme og lytte med. I aften er der åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. I aften er der mulighed for at komme på aftentur med Nattevægteren, akkompagneret af de gamle vægtersange i skæret fra Vægterens Lanterne. Vægtertur i Jærskøbing, det er i aften fra kl. 21. Hvad er bedre end havudsigt, rosé og historisk strik? Der er mulighed for at komme med til Knitting by the Sea og Øhavsmuseets fælles årlige arrangement, Strik og Rosé. Det er torsdag eftermiddag på Øhavsmuseet fra kl. 16. Fredag eftermiddag er der musik i Svendborg Bymidte. Det er på scenen ved Lille Torv, at man kan opleve Christian Søgaard Trio fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der også musik på Svendborg Sund Bryghus, der får besøg af Torben Steno Trio fra kl. 17. Lørdag inviterer Shopping Svendborg til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det starter lørdag kl. 10 på Frederiksøen. I weekenden er der også mulighed for at tage en tur med det lille foodtog i Svendborg. Det kører lørdag mellem 11 og 14 fra Gerets Plads, og det er jo helt gratis at køre med. Weekenden lyder også på musik, eksempelvis lørdag eftermiddag, hvor Skovhus & Friends optræder på Forborg Havn fra kl. 15. Og så er det på søndag, der er gratis familiekoncert i Saxhave. Det er Dyr i Drift, der er på dybt vand. Det er fra kl. 11.30.

0: I selskab med Ed Sheeran, det var Camera. Klokken er blevet 10 minutter i 9. Snart får du mulighed for at være med i vores biografkonkurrence. Det er med mulighed for at vinde premierebilletter til ugens nye film i Skala Svendborg. Men først lige om lidt nyhederne, der handler det her til morgen. Blandt andet om sommervarmen, der nu er DMI kvantificeret som farligt vejr. Og så skal det lige om lidt også handle om Dyreborg Sommerrock, der har vokset sig til en festival. Og fast betaling fremover for dagcentrene i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler.
18: Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder og mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danskerne skal måske i stemmeboksen for at tage stilling til det danske retsforbehold. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren har regeringen sat en proces i gang, som kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget fremgår det, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet var i 2015. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, at en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb.
2: Ugerne er kommunens dagcentre, for hvor Midtfyn skal fremover vende sig til en ny betalingsmodel. Selve dagcentertilbuddet er fortsat gratis, men betaling for mad og eventuelt kørsel bliver fremover trukket som et fast månedligt beløb over pensionen, ud fra den bevilling, den enkelte borger har. I dag betaler brugerne kun for de dage, de møder op, men kommunen har haft udgifter til blandt andet mad og forgæves kørsel ved sene afbud. Den nye ordning betyder, at man som udgangspunkt betaler fast, også ved fravær. Der kan dog gives refusion ved sygehusindlæggelser på en måned eller mere. Dyreborg Sommerrock bliver i år større end nogensinde. Arrangementet er i år udvidet til en lille musikfestival med 8 timers underholdning på 2 scener, lige ud til det sydfynske øhav. På plakaten er blandt andre Synergy, Mads Toghøj, Dodo Jam, Vicky and Friends, Harske Hubi og DJ Dyrebar. Der indsættes en gratis bus fra Bryggergården i Forborg med stop ved Horne Rundkirke. Festivalbilletterne koster 200 kroner, mens en billet med både musik og grillbuffet koster 400 kroner. Børn under 12 år kan komme gratis ind med en betalende voksen. Og det er altså lørdag den 11. juli. Sydfyns nye festival har premiere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag er tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og så får vi i dag en svag til jævn vind, mest fra syd og sydøst. Og her er så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde god formiddag og velkommen til onsdag den 24. juni. Det bliver rigtig varmt i dag. Der er varmebølge på vej. Men også kun et halvt år til det er juleaften. Der er blandt andet mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence med menu lidt senere, men først skal det lige om lidt handle om dagens avisoverskrifter, det er ved morgenbordet. Og så kan vi ud med årets hovednavn på Olympen Live. Her er Benjamin Hav.

0: I selskab med Harry Styles, her var Aperture. Så er klokken blevet 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrift. Der er jo altså en nyhed om, at Ommel nu er blandt finalisterne til årets landsby. Det er sammen med en by ved Præstø og en by ved Vejle Fjord. Det er i midten af september, det bliver afgjort, om Ommel så bliver årets landsby. Og gør den det, følger den er jo altså et flot felt af Skårup, Korinth, Bagenkop, Hostrup og Lundeborg, der tidligere er blevet kåret til årets landsby. Måske kommer turen også en gang til Kværndrup. Det er i hvert fald en by, der oplever meget for tiden. Hardland-festivalen på Egeskov Slot skaber ikke kun liv på festivalpladsen, men altså også hos de erhvervsdrivende i Kværndrup. I Superbrugsen oplevede man næsten 10.000 ekspeditioner alene om fredagen, og antallet af kunder bliver omtrent fordoblet under festivalen. Hos Kværndrup Bed & Breakfast er der allerede fuldt booket til næste års festival, fordi mange gæster reserverer deres ophold, inden de tager hjem. Lokale erhvervsdrivende glæder sig over, at de omkring 25.000 festivalgæster er med til at skabe ekstra aktivitet og omsætning i byen. Men også Meny i Hæslager fik glæde af festivalen, da de fik mulighed for at bygge et særligt festivalmeny supermarked. Så skal det handle om en række projekter på Sydfyn og Ærø, der har fået støtte fra Friluftsrådets pulje til friluftsliv. Pengene skal gøre det lettere for folk at komme ud og bruge naturen til fællesskab, læring og oplevelser. Det største lokale tilskud går til UNESCO Global Geopark, det sydfynske øhav, der får 122.000 kroner til øhavsekspeditioner sammen med Skånderten Fylla. Og så skal det handle om, at efter 50 år med papir og kuverter, bliver gravides vandrejournal nu digital. Fremover kan nye gravide følge hele graviditetsforløbet i appen Min Graviditet. Appen samler oplysninger fra læger, jordmødre og scanninger, så den gravide får et bedre overblik over sit forløb. Samtidig får sundhedspersonalet adgang til oplysningerne lettere, og behovet for dobbeltregistrering mindskes. Løsningen er udviklet i samarbejde mellem flere sundhedsmyndigheder, gik i gang i starten af måneden. Kun graviditetsforløb oprettet efter denne dato kan ses i appen. Og så er det jo altså i dag, at DMI har ændret varslet, så det, der kommer betegnet som farligt vejr, det bliver rigtig varmt de næste par dage. Her er The Weeknd.

0: Det var et selskab med The Weeknd, In Your Eyes, med den fede saxofon. Og så er klokken blevet 17 minutter over 9. Og med den her festlige sommersang har du så mulighed for at være med i Meny Hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver uge hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillmenu hos Meny i Hæslager. Og det du skal fortælle os er, hvis du kunne måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Åh ja, det kommer jo an på, hvad man godt kan lide. Jeg tror, jeg nævnte tidligere, at ostepølse er en af de ting, der faktisk går igen nogle gange. Jeg tror, hvis man tager ostepølse, så er man virkelig til det. Men hvad er du til? Hvis du kunne måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Send dit svar her til studiet lige nu på 28 103 103. Vi finder den næste vinder i overmorgen.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simonsgård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simonsgård. Sommeren smager bare bedre her.

0: Elton John og Britney Spears sammen. Klokken er blevet 22 minutter over 9. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for alle filmelskerne. Det er her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Og der er også forfriskninger på under uret. For at være med fra konkurrencen, skal du altså bare svare rigtigt på spørgsmålet. Hvem har instrueret ugens film Supergirl? Du får lige tre valgmuligheder. Er det A. Craig David, B. Craig Gillespie eller C. Dizzy Gillespie? Altså, hvem har instrueret ugens film Supergirl? Er det Craig David, Craig Gillespie eller Dizzy Gillespie? Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen. Vi finder vinderen her om ikke lang tid. Du går med lige nu på 28 103 103. Og lad os så lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's good job, buddy.
3: Hi, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
0: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
3: Her time didn't die in a day. The gods are not that kind.
0: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
4: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
0: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Greg Gillespie.

Det var Sabrina Carpenter her med Busy Woman. Klokken er blevet 9:30. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om, at vi måske snart skal i stemmeboksen igen. Hør hvorfor i nyhederne lige om lidt, hvor vi også skal fortælle om Dyreborg Sommerrock, der har vokset sig stort til en festival.

0: Diablo nyhederne.
1: Dyreborg Sommerrock bliver i år større end nogensinde. Arrangementet er i år udvidet til en lille musikfestival med 8 timers underholdning på 2 scener, lige ud til det sydfynske øhav. På plakaten er blandt andre Synergy, Mads Tohøj, Dodo Jam, Vicky and Friends, Harske Hubi og DJ Dyrebar. Der indsættes en gratis bus fra Bryggergården i Forborg med stop ved Horne Rundkirke. Festivalbilletterne koster 200 kroner, mens en billet med både musik og grillbuffet koster 400 kroner. Børn under 12 år kan komme gratis ind med en betalende voksen. Og det er altså lørdag den 11. juli, Sydfyns nye festival har premiere. Brugerne af kommunens dagcentre i Forborg Midtfyn skal fremover vende sig til en ny betalingsmodel. Selve dagcentertilbuddet er fortsat gratis, men betaling for mad og eventuelt kørsel bliver fremover trukket som et fast månedligt beløb over pensionen, ud fra den bevilling, den enkelte borger har. I dag betaler brugerne kun for de dage, de møder op, men kommunen har haft udgifter til blandt andet mad og forgæves kørsel ved sene afbud. Den nye ordning betyder, at man som udgangspunkt betaler fast, også ved fravær. Der kan dog gives refusion ved sygehusindlæggelser på en måned eller mere.
2: Danskerne skal måske i stemmeboksen for at tage stilling til det danske retsforbehold. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren har regeringen sat en proces i gang, som kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget fremgår det, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet var i 2015. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, at en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en onsdag med en del sol til Sydfyn, men det kan altså i perioder også blive mere skyet. Temperatur helt op mod 28, lokalt måske 30 grader, dog lidt køligere ved kysterne med pålandsvind. Og vi får en svag til jævn vind i dag mest fra syd og sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er godt gang i onsdagstrafikken, men nu er det værste overstået, i hvert fald i den her ombæring. Og så er det i eftermiddag, det tager fat igen. Og så er det jo fra fredag, at trafikken kommer til at ændre sig. Der bliver ferietrafik, til gengæld bliver der meget mindre travlt om morgenerne. Husk, at du altid kan rapportere udfordringer i trafikken ind til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
5: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
9: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
0: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birthe Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk. Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
10: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.

i Sankt Hans aften. Og så er jo altså en konstatering af, at der allerede er nogle turister, der er på besøg i området, men lige om lidt stikker det helt af, og vi får rigtig mange danske, tyske og øvrige europæere på besøg. Og man forstår det jo godt, her er dejligt. Tidligere på ugen var der en helt særlig gæst fra Tyskland, eller måske Polen. En ung handstork havde fundet vej til Tåsinge. Fra Naturama er meldingen, at den nok er kommet hertil den seneste stykke tid med østenvinden. Næsten en fjerdedel af de 15-25-årige, der færdes i nattelivet, har prøvet at tage det euforiserende stof. Kokain er meldingen i en ny undersøgelse fra Rockwool-fonden. Jeg ved, om det er ligesom med Alice Vanopslag, kun er en højst to gange, de har prøvet det. Det er en uge, hvor der sker en hel masse i området. Blandt andet er der jo gang i den i weekenden. Det er i Saks Have, der er mulighed for at opleve bandet Dyr i Drift. Og så er det lørdag med det store arrangement i Krøyers Have. En ny sommertradition, sommerferiefejring med picnic i Krøyers Have. Du kan jo se og høre meget mere om, hvad der sker til den store picnic. Det er på lørdag mellem 10 og 14, og det er noget, Diablo sender live fra. Og så er der jo masser af musikarrangementer i øjeblikket. Blandt andet i weekenden står den på fra i morgen, Tinderbox. Den varmer vi op til lige efter Michael Jackson.

0: I godt kan her med Michael Jackson.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er den her uge, vi hylder de mange artister, der kommer på besøg fra i morgen til Tinderbox-festivalen. Og her til morgen skal det handle om et band, der sjældent har besøgt Fyn. Nemlig et band, der tilbage i 90'erne havde kæmpe succes, som stadig turnerer verden rundt. Det er i morgen aften kl. 20.30, man på pladescenen kan opleve Offspring. Her er deres største hit nogensinde.

0: I selskab med Offspring, der altså spiller i morgen aften på Tinderbox Festivalen. Her var historien om The Pretty Fly Guy. Det er en spændende uge her i programmet, blandt andet med masser af konkurrencer og spændende gæster. I morgen tidligere er der besøg fra Cabal Therapy Systems. Og så er det fredag morgen, der handler om årets Hansted Live. Det er her i programmet. Og så er det altså også snart, vi er klar med nyderne.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
0: sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor har jeg ikke gjort det her før?
24: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
25: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: På Diablo.
28: Og så er klokken blevet 9:53. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og derefter er der masser af god musik til arbejdet. Så er det One Hit Wednesday. Der er masser af fede hits hos Torben lige om lidt i Diablo på Job. Vi to gør os ved igen i morgen tidlig. Pas nu godt på dig selv og de andre omkring, der husker for rigeligt med væske og syg skygge og brug solcreme flittigt. Jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du får en rigtig dejlig lun onsdag på Sydfyn. Her seneste fra J-Lo.

0: Diablo nyhederne.
1: Inden årets udgang forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der ligger en løsning klar om Grønland. Siden januar har en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig forhandlet. Til Politikken fortæller Lars Løkke Rasmussen, at de amerikanske topdiplomater er tæt på Trump. Derfor regner han med, at de forhandler med et mandat, der kan leveres på. Det er tidligere kommet frem, at USA ønsker at åbne 3 baser i Grønland, mens Grønland kræver sin suverænitet respekteret. For 3. måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Nedgangen er tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet. YouTube har indgået forlig med en 15-årig bruger. Teenageren mener at have fået psykiske skader af videoplatformen, og at den er designet til at skabe afhængighed. Det oplyser brugerens advokater ifølge Reuters og det britiske BBC. En talsperson for Google, der ejer YouTube, siger, at selskabet fortsat har fokus på at udvikle alderssvarende produkter og forældrekontrol. Den 15-årige har også sagsøgt Instagram, TikTok og Snapchat for det samme. Den retssag begynder 27. juli.
2: Heartland-festivalen på Egeskov Slot skaber ikke kun liv på festivalpladsen, men også hos erhvervsdrivende i Kværndrup. I Superbrugsen oplevede man næsten 10.000 ekspeditioner alene om fredagen, og antallet af kunder blev omtrent fordoblet under festivalen. Især drikkevarer, sandwiches, slik og morgenbrød er populære varer, skriver Fyns Amts Avis. Hos Kværndrup Bed & Breakfast er der allerede fuldt booket til næste års festival, fordi mange gæster reserverede deres ophold, inden de tog hjem. Lokale erhvervsdrivende glæder sig over, at de omkring 25.000 festivalgæster er med til at skabe ekstra aktivitet og omsætning i byen. Men også Meny i Hesselager fik glæde af festivalen, da de fik mulighed for at bygge et særligt festival med ny supermarked i år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vejrudsigten fra Sydfyn byder denne her onsdag på tørt vejr. Der kommer rigtig meget sol til os. Vi får 23 til 28 grader i dag. Lokalt 30 grader nogle steder og en svag til jævn vind. Halløjsa, så klokken lidt over 10, og her er dagens udgave af Diablo på Job onsdag den 24. juni. Jeg hedder Torben Hansen, og nu får du en god sang fra Bruno Mars i den nye, der hedder I Just Might.

det så Ida Laubær med Terrier her til onsdag formiddag på Diablo, hvor vi jo præcis har ramt midten af uge 26. Og min sommerferie, den kommer tættere og tættere og tættere på sidste program inden sommerferien. Det er jo på fredag inden programmet her. Går på en lang sommerferie og først tilbage den 10. august igen. I dag, der kan vi sige kæmpe tillykke til den danske musiker, der hedder Jascha Richter. Han er jo frontfigur i Michael Learns to Rock, og Jascha Richter, han bliver 63 år lige nøjagtigt i dag her den 24. juni. Og så kan vi også sige tillykke til Sissel Kyrkjebø, den norske sangerinde, der har fødselsdag lige nøjagtigt i dag på samme dag som Jascha Richter fra Michael Learns to Rock. Og kæmpe tillykke til dig skal der også lyde her på den 24. juni, hvor dagen den er aftaget med et minut. Nu går det mod mørkere tider, men det går heldigvis langsomt. Rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af Diablo på Job. Jeg er Torben Hansen og med dig til klokken er 14. Nu er det Mabel, Don't Call Me Up.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
3: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
7: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Perry Mathias til onsdagen den 24. juni i Diablo på job. Vi er soundtracket til midten af uge 26 her for dig, der går på job. Jeg ved ikke, om du kunne tænke dig at være med i vores store sommerkonkurrence sammen med min nye hestlærer, hvor vi finder ugens vinder et gavekort senere på ugen til en sommermenu. Alt til en hyggelig grillaften fra min nye hestlærer. Og dagens spørgsmål til dig, det er, som du lige skal skrive i en sms til os på 28 2 gange 103, svaret på. Det er, hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Altså, hvis du kun måtte grille én ting. Hvis jeg kun måtte grille én ting hele sommeren, og der var frit valg på alle hylder, ligegyldigt hvad det kostede, så ville jeg grille oksemørbræd. Altså sådan lige. Og jeg har faktisk fundet ud af, at hvis man tager sådan en oksemørbræd, lige og putter den helt ned i en plastikpose, kommer noget salt og peber, og noget olie ned i, og lige ligger, den skal lige ligge og tænke over det der en times tid eller to, og så skal den på grillen helt. Hold da ferie, det bliver super godt. Det vil jeg gerne kaste mig på hele sommeren, hvis jeg skulle vælge en ting, jeg vil grille. Ellers så en ting, man ellers aldrig går galt i byen, det er jo pøller. En god pølse, det er heller ikke værst, kan man sige. Men hvad er det, du vil grille hele sommeren, hvis du kun må grille en ting? Fortæl os det i en sms nu på 28 2 gange 103, så du ved i konkurrencen. Nu kommer Maroon 5 og Lisa, det er Priceless på et hjerte.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
8: Hey, det er Danny Fugian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
9: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
9: Diablo live.

0: for et glas med whisky i.
1: Skænds og Albert Heath med Whisky Tour. Du lytter til onsdag formiddag her på Diablo, hvor vi spiller masser af skønne sange til dig, så du rigtig kan holde julen i gang på jobbet derude. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen, og jeg kan fortælle dig, i frivillighuset på Kvægtorvet, frivillighuset i Kvægtorvet, Frederiksgade 8, der er der netværkscafé. Mangler du nogen at netværke med, så er det mellem 13 og 15, og der er ganske gratis entré. Ellers så, hvis du er til krigshistorie, så er der også rundvisning på Langelandsfortet. Det er fra klokken 11, at du kan besøge Koldkrigsmuseet Langelandsfortet til en rundvisning. 11.00 starter det. Og senere i dag også mellem 13 og 15, der er der Crea Café, og det er i frivillighuset Kvægtorvet. Der skal have 1000 andre vanvittigt spændende ting her til Sydfyns kalenderagtige i dag. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre U2 her til din onsdag på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli.

0: Vi ses hos Kalle.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner.
0: halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

vi Stine Bramsen, som jo var den fantastiske stemme bag Alphabeat, da de stadigvæk tog turnerede rundt og spillede masser af fede koncerter. Det var et fantastisk orkester. Her var Stine Bramsen med Karmatown solo i Diablo på job. Og her lige om lidt i radioen, der har vi samlet hele nyhedsredaktionen, som kommer ind i aircondition her til mig i studiet lige om lidt, og har de vigtigste historier med til din onsdag den 24. juni. Så hæng på, nu er det Alex Vakas, der synger Rise på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Fire personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det oplyser Østjyllands Politi til DR. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem af de fire, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Danskerne skal måske i stemmeboksen for at tage stilling til det danske retsforbehold. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren har regeringen sat en proces i gang, som kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget fremgår det, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Inden årets udgang forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der ligger en løsning klar om Grønland. Siden januar har en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig forhandlet. Til Politikken fortæller Lars Løkke Rasmussen, at de amerikanske topdiplomater er tæt på Trump. Derfor regner han med, at de forhandler med et mandat, der kan leveres på. Det er tidligere kommet frem, at USA ønsker at åbne 3 baser i Grønland, mens Grønland kræver sin suverænitet respekteret.
2: En stork vagte tidligere på ugen begejstring ved Dineskov på Tåsinge, hvor den gik rundt på en plæne og en nærliggende mark i halvanden time. Det var Kirsten Hansen, der først fik øje på den langbenede gæst, mens hendes mand i første omgang troede, der var tale om en fiskehejre, skriver Fyns Amtsavis. Parret har boet på stedet i 46 år, men har aldrig tidligere set en stork der. Ornitolog Henrik Knudsen fra Naturama kalder besøget en hyggelig sjældenhed. Han vurderer, at fuglen enten kan være en ung stork på opdagelse, eller en voksen fugl, der strejfer omkring efter en mislykket ynglesæson. Storken kan være kommet til Tåsinge fra Tyskland eller Polen med den seneste østenvind. Ejerne af Møllergårdens camping på Turø, Knud Albertsen, er skuffet over formanden for Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg, Arne Ebsen fra SF, skriver Fyns Amts Avis. I mere end 10 år har Albertsen forsøgt at få omlagt en mark ved campingpladsen til et sommerhusområde, men uden held. Han mener, området lever op til alle krav og peger på, at der mangler sommerhuse i kommunen. Arne Ebsen ønsker først at få udviklet allerede udpegede områder i Besøger og Revsøger, men erkender samtidig ifølge avisen, at Møllegårdens camping måske bør indgå i fremtidige overvejelser om nye sommerhusgrunde.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Det bliver tørt i dag med en del sol, og det bliver rigtig hot op til næsten 30 grader flere steder her i det sydfynske i dag. Vinden bliver svag til jævn. Nu var du nødt til din onsdag formiddag, og her i radioen, der sørger vi for underholdning med en masse gode sange til dig, og det er mig, der står bag knapperne og mikrofonen indtil klokken er 14. Jeg hedder Torben, og nu er det Surreal med Stumbling In.

vores egen danske Rasmus Walter til din onsdag her i radioen lige efter 11. Jeg hedder Torben Hansen, og skal spille noget dejlig musik for dig indtil klokken den slår 14. Og vi har faktisk haft gæster i studiet af Jonas fra bandet Dyr i Drift, og han var forbi at fortælle lidt om bandets nye kapitel Dyr i Drift 2.0. En stor gratis familiekoncert i Saks Have for at markere deres nye udstilling På dybt vand. Og til koncerten på søndag den 28. juni kl. 12, der venter sange, historier og masser af sjov for børn og for ældre og pisteforældre og andre godt folk. Jo, andet godt folk hedder det vel egentlig. Og de første 100 børn, de får gratis juice og frugter og mysli bars. Så det er om at møde op til det og være en af de 100 første. Koncerten, den er støttet af Svendborg Musikpulje Sak og blandt andet Rema 1000 i Vestergade. Og snakken her med Jonas fra Dyr i Drift kan du genhøre på vores videoside på diabloplay.dk, så lyt det. Det er spændende. Nu kommer Mother, det er Meghan Trainor til din onsdag her på Radio Diablo. Meghan Trainor is literally mother right now.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: I Skovsen Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

São Paulo og tæt på paradis. Her er vi meget tæt på, på onsdagens One Hit Wonder. Sådan en sang har vi altid med her om onsdagen, og det er den sidste One Hit Wonder-sang, inden programmet her går på sommerferie på fredag. Og i dag der er det måske med en kunstner, som du aldrig nogensinde har hørt om. Det kan godt være, at du kender sangen eller har hørt den før. Men den er med en kvinde, der hedder Jane Richmond. Og hun var kendt som kunstneren Jane Child. Hun er fra Canada og sangskriver og pladeproducer. Og hendes single I Don't Wanna Fall In Love, den var nummer 2 i 3 sammenhængende uger på Billboard Hot 100 fra den 14. april til den 28. april 1990. Det var der, hvor den udkom med Jane Child's I Don't Wanna Fall In Love. Og den kan du godt glæde dig til at høre. Det er en mega fedt nummer, totalt overset. Onsdagens One Hit Wonder med Jane Child kan du glæde dig til lige om lidt i de her på job. Nu kommer Julie med Moments.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i det grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er lige ud af landevejen.
6: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
7: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

var Pink, Never Gonna Not Dance Again. Jeg håber, du har en fornøjelig onsdag på jobbet derude. Det er mig, der er kaptajn Hansen her i radioen indtil klokken, den slår 14. Og senere i dag, der skal vi også hylde en af artisterne, der kommer og optræder til Tinderbox, som jo bliver skudt i gang i morgen i Odense. Og det kigger vi på senere i mit program i dag. Men nu, der skal vi have onsdagens One Hit Wonder sang. Det er med en kvinde, som hedder Jane Richmond, som er fra Canada. Hun er professionelt kendt under kunstnernavnet Jane Charles, og i 1990, der lå hun nummer to i tre sammenhængende uger på Billboard Hot 100 fra den 14. april til den 28. april 1990. Så her kommer onsdagens One Hit Wonder med Jane Charles. Jeg håber, du nyder den. Det er I Don't Want.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne.

0: du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-text.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus?
0: Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

Beyoncé med Bodyguard på Radio Diablo her den 24. juni. Det er en onsdag formiddag, som klart bliver til middag. Og det er lidt sjovt, når vejret er, som det er med sommerlige forhold, vi har på Sydfyn. Ja, så kommer nyhedsredaktionen i studiet allerede i rigtig god tid. Fordi herinde hos mig i studiet på Diablo, der har vi nemlig aircondition. Så der er, det er et stort trækplads, der må sige det sådan. Og de er klar med en opdatering fra nyhedsredaktionen lige om lidt efter en rigtig god sang fra Benson Boone. Og så er det måske tid til, at du skal til middagsmad om et øjeblik. Så jeg følger med dig hele vejen ind til klokken.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på mad, men det forslag møder nu modstand fra Venstre. Planen er at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på andre fødevarer. Men Venstre er imod den måde, regeringen vil finansiere det på, skriver Jyllandsposten. Finansordfører og næstformand i Venstre, Stephanie Lose, kalder regeringens finansiering for en snigerskat. Regeringen foreslår nemlig at fastfryse fradragene på årsopgørelsen. Samtidig er Venstre bekymret for, om virksomhederne bare ender med at beholde den sparede moms selv, i stedet for at sænke priserne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil undersøge, om bønnekald i det offentlige rum kan forbydes. Han er dermed den tredje socialdemokratiske minister, der forsøger at stoppe bønnekaldene. Tidligere undersøgelser er blevet afbrudt af folketingsvalg. Der er dog meget få eksempler på bønnekald herhjemme. En rundspørge viser nemlig, at kun tre ud af landets kommuner har oplevet klager over bønnekald eller højlydt bøn. Fire personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Der taler om to mænd på 19 år og to mænd på 20. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem er de fire, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed.
2: Heartland-festivalen på Egeskov Slot skaber ikke kun liv på festivalpladsen, men også hos erhvervsdrivende i Kværndrup. I Superbrusen oplevede man næsten 10.000 ekspeditioner alene om fredagen, og antallet af kunder blev omtrent fordoblet under festivalen. Især drikkevarer, sandwiches, slik og morgenbrød er populære varer, skriver Fyns Amts Avis. Hos Kværndrup Bed & Breakfast er der allerede fuldt booket til næste års festival, fordi mange gæster reserverede deres ophold, inden de tog hjem. Lokale erhvervsdrivende glæder sig over, at de omkring 25.000 festivalgæster er med til at skabe ekstra aktivitet og omsætning i byen. Men også med nye Hesselager fik glæde af festivalen, da de fik mulighed for at bygge et særligt festival med ny supermarked i år. Ejerne af Møllergårdens camping på Turø, Knud Albertsen, er skuffet over formanden for Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg, Arne Ebsen fra SF, skriver Fyns Amts Avis. I mere end 10 år har Albertsen forsøgt at få omlagt en mark ved campingpladsen til et sommerhusområde, men uden held. Han mener, området lever op til alle krav og peger på, at der mangler sommerhuse i kommunen. Arne Ebsen ønsker først at få udviklet allerede udpegede områder i Besøger og Revsøger, men erkender samtidig ifølge avisen, at Møllegårdens camping måske bør indgå i fremtidige overvejelser om nye sommerhusgrunde.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vejrudsigten fra Sydfyn byder denne her onsdag på tørt vejr. Der kommer rigtig meget sol til os. Vi får 23 til 28 grader i dag. Lokalt 30 grader nogle steder og en svag til jævn vind. Halløj, halløj og velkommen til onsdag middag. Det er her, hvor den er lidt over 12. Jeg er Torben Hansen, og nu skal vi høre Rosa, den nye sang, der hedder Min Ven.

var det Patina Flammer Rammer, du lytter til Diablo på job, måske til din middagspause, så velbekomme her fra studiet. Jeg synes jo, Patina, det er et mega fedt orkester, altså. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og min favoritsang med Patina, det er faktisk Genstart. Det er et super fedt nummer. Så prøv lige en gang at sætte Genstart på derhjemme på spilledåsen der, og så skru rigtig godt op, eller smut ind forbi YouTube, og hør den version, som de spillede til Smukfest for nogle år siden. Patina og Genstart. Det er mega fedt. Så velkommen til din onsdag middag. Det er mig, der er kaptajn Torben Hansen her i studiet mod klokken 14, og jeg skal sørge for at sejle skibet sikkert i havn hele vejen ind til 14. Og senere i dag, der skal vi også hylde en af de mange artister, der er på scenen til Tinderbox Festivalen, som bliver skudt i gang i morgen i Odense. Det kigger vi på senere. Lige med, der kan du høre lidt om, hvordan du kan vinde vores sommerpakke med noget sommergrill fra Meny Hesselager i vores sommerkonkurrence. Nu skal vi høre Gops med begge to.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekur, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.

Nickelback, When We Stand Together. Du hører Radio Diablo. Tusind tak for det. Her i studiet, der er der en god temperatur. Der er condition på. Jeg håber, du kan holde det ud den her onsdag den 24. juni. Og det er jo super dejligt, at det nu endelig er blevet nogle temperaturer, som bare er en lille bit smule sommerlige. Det kom bare lige som lyn fra en blå himmel, kan man sige. Og når man så har dejligt vejr, så kan man også sidde udenfor og nyde sin aftensmad. Måske lige smide en bøf på grillen. Og vi har faktisk et gavekort til en sommermenu til en lækker grillaften fra menu Hesselager på højkant i vores store sommerkonkurrence. Og lige nu, der skal du bare lige fortælle os én ting på sms 28 103 103. Og det er, hvis du måtte kun grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Skulle det være en god, tyk bøf, eller skulle det være pølser? Altså, jeg er jo typen, der elsker, og jeg mener elsker at grille pølser. Altså, det er jo... Altså, jeg kunne leve af grillpølser. Og jeg handler dem lige ind, når de er på tilbud, da jeg kan godt lide de der spændende pølser, der er. Så er der sådan nogle karisommergriller, eller nogle spændende chilipølser med ramsløg, har jeg også stødt på. Det smager fantastisk. Men hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Smid lige en sms på 28 2 gange 103, så du videre i konkurrencen om det her grillgavekort fra Menu Hesselager. Nu kommer Justin Timberlake. Det her, det er No Angels, til den onsdag på Diablo den 24. juni.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
5: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles picnic. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
2: Diablo Live.
6: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
2: Diablo Live. Live.
7: Jeg elsker Sydfyn. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
8: I just wanna give you my full attention for the first time.

0: Det var Dua Lipa and Dance, The Night Away, og den her sang, den er blevet brugt i den nyeste Barbie-film, og jeg kan huske, da min datter på, ja, hun var så 17 dengang, at den her Barbie-film, der, ja, den udkom, så kom hun og sagde, far, vi er nogle veninder, der skal i biffen. Så fedt, hvad skal I ind og se? Vi skal ind og se Barbie. Nå, okay. Ja, så kan man bare se det med. Så, men det var vist en meget god film, og Dua Lipa lavede altså musikken der til den her, der hedder Dance the Night Away. Og musik, det er der også masser af på søndag den 28. juni kl. 12, når Dyr i Drift, de spiller koncert. Og de har faktisk været på besøg i studiet Dyr i Drift, eller Jonas fra Dyr i Drift har været det for at fortælle om bandets nye kapitel Dyr i Drift 2.0, som er en stor gratis familiekoncert i Saxhave for at markere deres nye udstilling på dybt vand. Og hvis du lige har lidt tid i overskud, så smut ind og hør snakken med Jonas på vores videoside på diabloplay.dk, så bliver du meget mere klog på koncerten på søndag kl. 12, hvor der blandt andet til de første 100 børn er gratis juice, frugt og myslibar. Så tjek det ud på diabloplay.dk. Nu skal vi høre Eminem. Det her, det er Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment,

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til?
6: Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Jeg er fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

LOC og Uso. Det her, det var momentet for Diablo i Diablo på Job. Lige om lidt er der igen tilstrømningen til studiet fra nyhedsredaktionen, som har alt det vigtigste med til din onsdag den 24. juni. Og det er både fra Danmark, fra udlandet og her fra det sydfynske og fra Svendborg naturligvis, vi har nyheder med til. Nu kommer John Mayer. Det er Last Train Home i Diablo på Job.

0: Diablo nyhederne.
1: Staten skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC Net. Det har Østre Landsret slået fast i en ny dom. Sagen handler om, at Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Og det var ifølge landsretten ekspropriationen. TDC havde egentlig krævet 195 millioner kroner. Alligevel er selskabet tilfreds med dommen. Aldrig før har så mange danskere fået en kræftdiagnose på et år. Sidste år fik lidt under 50.000 personer nemlig konstateret kræft. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Det høje tal skyldes primært, at vi bliver flere mennesker herhjemme og at vi lever længere. Faktisk er selve risikoen for at få en kræftdiagnose faldet en smule. Samtidig er mulighederne for at overleve sygdommen blevet bedre, fortæller afdelingschef i styrelsen Mette Kajs Jebsen. Og så har FC København kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. FCK oplyser på sin hjemmeside, at man har ansat 47-årige Christian Spigman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation.
2: En stork vagte tidligere på ugen begejstringen i Dineskov på Tåsinge, hvor den gik rundt på en plæne og en nærliggende mark i halvanden time. Det var Kirsten Hansen, der først fik øje på den langbenede gæst, mens hendes mand i første omgang troede, der var tale om en fiskehej, der skriver Fyns Amtsavis. Parret har boet på stedet i 46 år, men har aldrig tidligere set en stork der. Ornitolog Henrik Knudsen fra Naturama kalder besøget en hyggelig sjældenhed. Han vurderer, at fuglen enten kan være en ung stork på opdagelse, eller en voksen fugl, der strejfer omkring efter en mislykket ynglesæson. Storken kan være kommet til Tåsinge fra Tyskland eller Polen, med den seneste østenvind. Hartlandfestivalen på Egeskov Slot skaber ikke kun liv på festivalpladsen, men også hos erhvervsdrivende i Kværndrup. I Superbrusen oplevede man næsten 10.000 ekspeditioner alene om fredagen, og antallet af kunder blev omtrent fordoblet under festivalen. Især drikkevarer, sandwiches, slik og morgenbrød er populære varer, skriver Fyns Amts Avis. Hos Kværndrup Bed & Breakfast er der allerede fuldt booket til næste års festival, fordi mange gæster reserverede deres ophold, inden de tog hjem. Lokale erhvervsdrivende glæder sig over, at de omkring 25.000 festivalgæster er med til at skabe ekstra aktivitet og omsætning i byen. Men også med nye Hesselager fik glæde af festivalen, da de fik mulighed for at bygge et særligt festival med ny supermarked i år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Det bliver tørt i dag med en del sol, og det bliver rigtig hot op til næsten 30 grader flere steder her i det sydfynske i dag. Vinden bliver svag til jævn. Så har vi kørt den sidste time siden af Diablo på job i stilling. Det er med mig. Jeg hedder Torben Hansen, er der til 14 til Patrick Aarhus, der er studiet efter mig. Og nu er det med Gracie Abrams, That's So True.

Det er Katy Perry til din onsdag eftermiddag her, hvor musikken spiller direkte fra studiet Svendborg ud til dig, der går og jobber den. Og fred være med det, hvis du ikke har arbejde eller hænger ud derhjemme, måske allerede har fået fri fra arbejde, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at lytte med. Her i radioen, der har vi også en konkurrence, en sommerkonkurrence kørende sammen med Menu Hesselager, hvor du kan vinde et gavekort til en sommermenu til en god grillaften. Du skal bare lige fortælle os i en sms nu på 28 2 gange 103, hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Og som jeg lige nævnte tidligere, så har jeg eksperimenteret lidt med på et tidspunkt, da der var oksemørbræd på tilbuddet i et af supermarkederne. Så købte jeg sådan en helt oksemørbræd, så delte jeg den over i tre og smed dem i fryseren. Og så tog jeg sådan en tre kvart oksemørbræd op, eller en fjerdedel eller en tredjedel. Og så puttede jeg den i en pose, noget olie ned i og noget salt og peber, og så skulle den lige ligge og tænke der i en time eller to. Og så direkte ud på grillen, sådan en kvart oksemørbræd. Det smager fantastisk. Det, hvis man ikke kiggede på pengene, så ville jeg leve det hele sommeren. Men det er relativt dyrt. Ellers en god pølse, det er heller ikke at gå af vejen for, kan man sige. Men hvad vil du grille hele sommeren, hvis du kun må grille én ting? Det skal vi have ved i en sms nu på 28 2 gange 103, så du ved i konkurrencen. Her spiller vi Paul Russell til din 24.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig god, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
5: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig onsdag eftermiddag i selskab med os på Diablo. Fra i morgen og frem til den 27. der løber Tinderbox-festivalen jo stablen ind i Odense, og det er med mange fantastiske navne på plakaten. Alex Vargas, og der er Bæv, der er Ossi, der er Joey Moe, og danske TV2 er faktisk på scenen. I morgen, det er, når klokken slår 16 i morgen torsdag på Panorama-scenen, hvor TV2, Danmarks kedeligste orkester, kommer til at give alle festivaldeltagerne en fantastisk oplevelse. Og det er jo nok, ud over at være Danmarks kedeligste orkester, også en af de ældste orkester i Kongeriget Danmark, hvis man sådan lige ser bort fra Gnæks. TV2, de kan opleves på Panorama-scenen i morgen til Tinderbox, det er klokken 16, de går på scenen. Her kommer TV2 på Diablo, det her, det er bag dukkede ruder.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
1: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere. SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo live.

Ja, var det Eric Kajane, du lytter til Diablo på Job her til onsdag eftermiddag, som det er blevet til. Jeg er Torben Hansen, og du er velkommen til at lytte med hele dagen her hos os den 24. juni. Jeg håber, du lytter med. Og vi har jo vores sydfynskalenderen.dk, som er sådan et glimrende opslagsværk, hvis du vil se lidt om, hvad der sker her i det sydfynske. Og i dag, der er der faktisk mulighed for frem til kl. 15 at møde op til noget, som faktisk er vigtigt, hvis man har en business kørende, nemlig netværkscafé. Det finder sted frem til klokken 15, og det er ganske gratis at være med. Det er frivillighuset Kvægtorvet fra 8, der er vært for det. Og i samme hus indtil klokken 15, der er der også Crea Café. Og så er der meet-up, det er også fra klokken 16, meet-up i Brætspilscaféen, og det er i Brogade 33. Der sker 1000 andre spændende ting i det sydfynske. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Her skal vi høre radioen på Diablo i Diablo på Job til din onsdag eftermiddag. God eftermiddag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: dagen. Lucas Graham med You, You, You, og så er vi nået til vejs ende i Diablo på job for i dag, og jeg håber, at du har haft nogle fornøjelige timer i mit selskab siden klokken 10. Men det stopper ikke her. Patrick Damsted, han er klar med fornyet energi fra 14 til 18 med dig, mig og Diablo. Og Aftenradioen er som altid med mig, Britt, det er fra klokken 18. Jeg er Torben, og er tilbage i morgen klokken 10 i radioen. Jeg håber, vi hører os ved. Og nu er det Bæver, den der hedder 1000 timer. Ha' en rigtig dejlig onsdag.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Bæv. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlige droneflyvning af sikkerhedsmæssige karakterer i efterforskningen af mulige dronehændelser i efteråret 2025. Det skriver politikredsen til DR. Politikredsen oplyser, at den har efterforsket en række anmeldelser. I nogle af tilfældene kunne det hurtigt konstateres, at der med overvejende sandsynlighed ikke var tale om en drone, lyder det. Men i andre tilfælde blev der iværksat en grundig efterforskning. Politiet har blandt andet gjort brug af afhøringer og gennemsyn af videomateriale som led i efterforskningen. FC København har kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. I dag oplyser Superliga-klubben på sin hjemmeside, at den har ansat 47-årige Christian Speakman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation. Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse og forleden blev idømt 4 års fængsel, forbliver varetægtsfængslet i 3 uger indtil videre. Det fortæller Aftenposten, der har talt med Højbys forsvarer, som bekræfter, at Højby ikke kommer til at anke den sidste fængslingskendelse. Marius Borg Højby er kendt skyldig i blandt andet 2 voldtægter, mishandling og flere voldshændelser. Han hævder, at han er uskyldig og har derfor anket dommen. Han bad samtidig om at blive løsladt på grund af sin mors sundhedstilstand, men anmodningen blev afvist.
2: Heartland-festivalen på Egeskov Slot skaber ikke kun liv på festivalpladsen, men også hos erhvervsdrivende i Kværndrup. I Superbrugsen oplevede man næsten 10.000 ekspeditioner alene om fredagen, og antallet af kunder blev omtrent fordoblet under festivalen. Især drikkevarer, sandwiches, slik og morgenbrød er populære varer, skriver Fyns Amts Avis. Hos Kværndrup Bed & Breakfast er der allerede fuldt booket til næste års festival, fordi mange gæster reserverede deres ophold, inden de tog hjem. Lokale erhvervsdrivende glæder sig over, at de omkring 25.000 festivalgæster er med til at skabe ekstra aktivitet og omsætning i byen. Men også med nye Hesselager fik glæde af festivalen, da de fik mulighed for at bygge et særligt festival med ny supermarked i år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her til eftermiddag fortsat en del sol med stedvise perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat mest klart vejr i Jylland og på Fyn. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Længere mod øst mellem 15 og 21 grader.
4: Direkte på vej mod hedebølgen. Det her, det er Sydfyn. Det er Diablo. Damsted her.

Albert Heath sammen med Dalin, Lille Hus på Landet. Du hørte den lige her på Diablo. Darmsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, og det bliver mega hyggeligt. Jeg glæder mig sådan til det. I dag der fik vi de sidste studenter ud fra Svendborg Gymnasium, og HF og HTX og hvad det nu alt sammen hedder. Og nu er de simpelthen alle sammen med hue. Både den ene retning og den anden retning. Hjertelig tillykke til jer alle sammen.

0: Dana Marlin og Sitting Down Here. Det hørte du lige her på Diablo. Vi har The Weeknd, I Feel It Coming, sammen med Daft Punk, lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej, over for politistationen.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Må det ikke selv de, der virkelig elsker varme, de synes, at det også er på tide, at temperaturen kommer lidt ned efter weekenden. Det er jo sådan, at den piker lørdag her på Sydfyn på en 34 grader. Og samtidig så er det også relativt fugtigt, så det skulle blive sådan rimelig ulideligt, som Danmarks Meteorologiske Institut faktisk skriver. Men så kommer vi så til mandag, tirsdag, onsdag og så videre, og så daler temperaturen faktisk. Og det er garanteret sådan, at vi ligefrem kommer til at gå og fryse lidt, tror jeg, fordi vi er helt ned på 20 grader i løbet af dagene. Faktisk sådan i sidst på ugen, der er vi helt nede på omkring 18 grader.

0: Ed Sheeran og Beautiful People sammen med Khalid, lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack fortsætter med Hugorm lige om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: En stork vagte tidligere på ugen begejstring ved Dineskov på Tåsinge, hvor den gik rundt på en plæne og en nærliggende mark i halvanden time. Det var Kirsten Hansen, der først fik øje på den langbenede gæst, mens hendes mand i første omgang troede, der var tale om en fiskehej, og skriver Fyns Amts Avis. Parret har boet på stedet i 46 år, men har aldrig tidligere set en stork der. Ornitolog Henrik Knudsen fra Naturama kalder besøget en hyggelig sjældenhed. Han vurderer, at fuglen enten kan være en ung stork på opdagelse, eller en voksen fugl, der strejfer omkring efter en mislykket ynglesæson. Storken kan være kommet til Tåsinge fra Tyskland eller Polen med den seneste østenvind. Ejerne af Møllergårdens camping på Turø, Knud Albertsen, er skuffet over formanden for Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg, Arne Ebsen fra SF, skriver Fyns Amts Avis. I mere end 10 år har Albertsen forsøgt at få omlagt en mark ved campingpladsen til et sommerhusområde, men uden held. Han mener, området lever op til alle krav og peger på, at der mangler sommerhuse i kommunen. Arne Ebsen ønsker først at få udviklet allerede udpegede områder i Besøger og Revsøger, men erkender samtidig ifølge avisen, at Møllegårdens camping måske bør indgå i fremtidige overvejelser om nye sommerhusgrunde.
3: Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlige droneflyvning af sikkerhedsmæssige karakterer i efterforskningen af mulige dronehændelser i efteråret 2025. Det skriver politikredsen til DR. Politikredsen oplyser, at den har efterforsket en række anmeldelser. I nogle af tilfældene kunne det hurtigt konstateres, at der med overvejende sandsynlighed ikke var tale om en drone, lyder det. Men i andre tilfælde blev der iværksat en grundig efterforskning. Politiet har blandt andet gjort brug af afhøringer og gennemsyn af videomateriale som led i efterforskningen. FC København har kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. I dag oplyser Superliga-klubben på sin hjemmeside, at den har ansat 47-årige Christian Speakman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation. Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse og forleden blev idømt 4 års fængsel, forbliver varetægtsfængslet i 3 uger indtil videre. Det fortæller Aftenposten, der har talt med Højbys forsvarer, som bekræfter, at Højby ikke kommer til at anke den sidste fængslingskendelse. Marius Borg Højby er kendt skyldig i blandt andet 2 voldtægter, mishandling og flere voldshændelser. Han hævder, at han er uskyldig og har derfor anket dommen. Han bad samtidig om at blive løsladt på grund af sin mors sundhedstilstand, men anmodningen blev afvist.
1: Diablo.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Her til eftermiddag fortsat en del sol med stedvise perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat mest klart vejr i Jylland og på Fyn. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Længere mod øst mellem 15 og 21 grader.
5: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
7: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
11: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne og undgå at overfylde din affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
12: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Lidt senere er der mulighed for at deltage i Menu Hesselager, Diablos store sommerkonkurrence. Der har du en god chance for at vinde gavekort til Menu i Hesselager, som jo er noget af en perle af en butik. Mere om det på vej til dig.

0: Hey, ja. Du hørte den her på Diablo. Darmstad her. Vi skal høre Katinka og Panama, hvis du bliver hængende.
1: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør.

0: Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindal.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Den nye regering udskyder sit forslag til næste års finanslov. Det er nemlig ikke praktisk muligt at nå det inden grundlovens frist i slutningen af august. Det skyldes folketingsvalget og dannelsen af den nye regering. I stedet fremsætter regeringen et teknisk forslag helt uden politiske prioriteter. Det fremgår af et brev, som finansminister Peter Hummelgaard har sendt til Folketingets finansudvalg. Først når Folketinget åbner til oktober, vil regeringen offentliggøre sit egentlige finanslovsforslag. Samme model blev i øvrigt brugt efter valgene i 2015 og 2019. Scandlines har taget urimelig høje billetpriser for personbiler på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sagen handler om perioden fra 2017 til 2019. Ifølge formand for Konkurrencerådet Christian Schulz har Scandlines udnyttet sit monopol på ruten til at opkræve de høje priser. Det har påvirket rigtig mange forbrugere, der over 1 million personbiler årligt benytter færgen. Frem til Femern Bælt-forbindelsen åbner, skal Scandlines nu hvert år dokumentere, at deres priser ikke er urimeligt høje. DMI har i dag udsendt et varsel om hedebølge, der gælder for stort set hele landet. Fra fredag middag til søndag aften ventes mange steder temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan de endda nå op på 35 grader. Dertil kommer, at luften vil være fugtig, hvilket blot vil få det til at føles endnu varmere. De høje temperaturer skyldes blandt andet et kraftigt højtryk over Nordeuropa, der sender varme op til Danmark sydfra.
2: Faaborg Midtfyn Kommune overvejede at bortvise et helt hold aftenvagter i hjemmeplejen efter mistanke om for lange pauser, skriver Fyns Amts Avis. Mistanken opstod for 3 år siden, da en ny gruppeleder bemærkede, at flere tjenestebiler stod stille ved hjemmeplejens grupperum i længere tid end forventet. Kommunen undersøgte efterfølgende GPS-data for alle 13 medarbejdere på holdet, og 10 fik senere skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at kommunen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for den omfattende GPS-kontrol, og derfor handlede i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger. Vicekommunaldirektør Sigge V. Christoffersen erkender, at mistanken ikke var stærk nok til at begrunde den efterfølgende kontrol. Han udtaler til avisen, det er træls, hvis man ud fra denne sag slutter, at vi bruger overvågning af medarbejdere, for det gør vi ikke.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til eftermiddag fortsat en del sol med stedvise perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat mest klart vejr i Jylland og på Fyn. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Længere mod øst mellem 15 og 21 grader.
4: I dag der skal vi fejre en 63-års fødselsdag fra en mand, som egentlig er født i Concord, New Hampshire, men er vokset op i Aarhus. Og det var også der, han fik sin musikalske begyndelse, som i dag er verdensomspændende. Hvem det er, det får du at vide lidt senere.
5: It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Lady Gaga, Born This Way. Der er nogle ting, man har med fra fødslen, som man aldrig nogensinde kan hverken aflære eller undgå. Man kan lige så godt fra starten af sige, hey, det her, det er min vej. Sådan var det også for Josva. Han troede sådan set, at han skulle have været fodboldspiller. Men i virkeligheden, så var det musikken, som trak og trak bedst og hårdest. Sådan det var der, han landede. Her er han sammen med Sasso. Vi er

0: god gammel klassiker fra Natasha Bedingfield. Det var Unwritten. Du hørte den lige her på Diablo, som en del af det sydfynske soundtrack denne onsdag eftermiddag. Det fortsætter med Bruno Mars og Pharrell Williams lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads. Til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles picnic. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live.

dag der fejrer vi en 63 års fødselsdag fra en mand, der blev født i Concord, New Hampshire i USA i 1963. Han er opdraget med klassisk musik og lærte tidligere både spille fløjte, cello og klaver, og begyndte som teenager at komponere popmusik selv, inspireret af folk som Elton John, Supertramp og Bee Gees. Det er Yasha Richter. Og her er sangen, der startede det hele, Michael Learns to Rock, og That's Why. Baby.

universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej.

0: Nick og Jay med Aura. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen og det sydfynske soundtrack sammen. Det fortsætter med Carl William lige om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: En række projekter på Sydfyn og Ærø har fået støtte fra Friluftsrådets pulje til friluftsliv. Pengene skal gøre det lettere for flere at bruge naturen til fællesskab, læring og oplevelser. Det største lokale tilskud går til UNESCO Global Geopark det sydfynske øhav, som får 122.000 kroner til øhavsekspeditioner med skonderten fylde af. Derudover får Svendborg Sund Havhave støtte til en havhave ved Christiansminde, Svendborg Roklub til en ny coastal robåd og foreningen Naturpassions aktiviteter om planter, urter og naturoplevelser for børnefamilier. På landsplan har Friluftsrådet uddelt 31 millioner kroner til mere end 220 projekter. Forborg Midtfyn Kommune overvejede at bortvise et helt hold aftenvagter i hjemmeplejen efter mistanke om for lange pauser, skriver Fyns Amts Avis. Mistanken opstod for 3 år siden, da en ny gruppeleder bemærkede, at flere tjenestebiler stod stille ved hjemmeplejens grupperum i længere tid end forventet. Kommunen undersøgte efterfølgende GPS-data for alle 13 medarbejdere på holdet, og 10 fik senere skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at kommunen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for den omfattende GPS-kontrol, og derfor handlede i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger. Vicekommunaldirektør Sigge V. Christoffersen erkender, at mistanken ikke var stærk nok til at begrunde den efterfølgende kontrol. Han udtaler til avisen, det er træls, hvis man ud fra denne sag slutter, at vi bruger overvågning af medarbejdere, for det gør vi ikke.
3: Den nye regering udskyder sit forslag til næste års finanslov. Det er nemlig ikke praktisk muligt at nå det inden grundlovens frist i slutningen af august. Det skyldes folketingsvalget og dannelsen af den nye regering. I stedet fremsætter regeringen et teknisk forslag helt uden politiske prioriteter. Det fremgår af et brev, som finansminister Peter Hummelgaard har sendt til Folketingets finansudvalg. Først når Folketinget åbner til oktober, vil regeringen offentliggøre sit egentlige finanslovsforslag. Samme model blev i øvrigt brugt efter valgene i 2015 og 2019. Scandlines har taget urimelig høje billetpriser for personbiler på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sagen handler om perioden fra 2017 til 2019. Ifølge formand for Konkurrencerådet Christian Schulz har Scandlines udnyttet sit monopol på ruten til at opkræve de høje priser. Det har påvirket rigtig mange forbrugere, der over 1 million personbiler årligt benytter færgen. Frem til Femern Bælt-forbindelsen åbner, skal Scandlines nu hvert år dokumentere, at deres priser ikke er urimeligt høje. DMI har i dag udsendt et varsel om hedebølge, der gælder for stort set hele landet. Fra fredag middag til søndag aften ventes mange steder temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan de endda nå op på 35 grader. Dertil kommer, at luften vil være fugtig, hvilket blot vil få det til at føles endnu varmere. De høje temperaturer skyldes blandt andet et kraftigt højtryk over Nordeuropa, der sender varme op til Danmark sydfra.
1: Diablo vejret.
4: Dræb til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her til eftermiddag fortsat en del sol med stedvise perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat mest klart vejr i Jylland og på Fyn. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Længere mod øst mellem 15 og 21 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Vibe Lindahl.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En lille pose støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
11: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
12: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: Lidt senere skal vi have styr på, hvad du kan opleve denne eftermiddag og aften her på Sydfyn, og der er som ganske sædvanligt altid masser af gode ting at opleve.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Østjyllands politi fik i går aftes flere anmeldelser om, at en større forsamling af køretøjer kørte hasarderet på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst. I den forbindelse eftersatte politiet kortvarigt et konkret køretøj, som politiet ville bringe til standsning. Kl. 23.47 påkørte det køretøj, som politiet eftersatte, frontalt et hus på Hennøvænget i Tilst. En 64-årig kvinde blev efter ulykken erklæret død på stedet. Andre beboere befandt sig i huset og er ikke kommet alvorligt til skade. Kvindens pårørende er underrettet. Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland. Det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, det siger hun i dag. Udtalelsen falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop pointen med en hybridkrig, at man ikke kan bevise det hele. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Hvis der var røde tal på årsopgørelsen for 2025, skal restskatten betales senest den 1. juli. Ellers ryger der et ekstra tillæg på 5,7% oveni. Det oplyser Skattestyrelsen i dag. Omkring 590.000 borgere mangler stadig at betale deres restskat. Vælger man ikke at indbetale pengene frivilligt, vil en restskat på under ca. 25.000 kroner automatisk blive overført til årsopgørelsen for 2026.
2: Forborg Midtfyn Kommune overvejede at bortvise et helt hold aftenvagter i hjemmeplejen efter mistanke om for lange pauser, skriver Fyns Amts Avis. Mistanken opstod for 3 år siden, da en ny gruppeleder bemærkede, at flere tjenestebiler stod stille ved hjemmeplejens grupperum i længere tid end forventet. Kommunen undersøgte efterfølgende GPS-data for alle 13 medarbejdere på holdet, og 10 fik senere skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at kommunen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for den omfattende GPS-kontrol, og derfor handlede i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger. Vicekommunaldirektør Sigge V. Christoffersen erkender, at mistanken ikke var stærk nok til at begrunde den efterfølgende kontrol. Han udtaler til avisen, det er træls, hvis man ud fra denne sag slutter, at vi bruger overvågning af medarbejdere, for det gør vi ikke. Den nordiske ambassade i Svendborg har modtaget 300.000 kroner fra Statens Kunstfond til sit udstillingsprogram for i år og næste år. Kun 5 projekter i hele landet fik støtte fra puljen til nye udstillingsplatforme, selvom 36 havde søgt. Pengene skal bruges til 8 udstillinger med kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, samt kunstnersamtaler, workshops og andre arrangementer. Den nordiske ambassade åbnede tidligere på måneden i Møllergade, og arbejder for at gøre samtidskunst mere tilgængelig og skabe et levende mødested for kunst og fællesskaber på Sydfyn.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her til eftermiddag fortsat en del sol med stedvise perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat mest klart vejr i Jylland og på Fyn. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og længere mod øst mellem 15 og 21 grader.
4: Hvad sker der? Jamen, der sker simpelthen så mange forskellige ting, og du får det hele at vide. Det gør du i Sydfynskalenderen en kende senere her på Diablo. Og så får du også en masse god musik. Det er det, vi kalder det sydfynske soundtrack, som vi to vi har sammen. Patrick Bergdamsted her.

Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started, hørte du lige her på Diablo. På lørdag, der fejres sommerferien start i Svendborg med en stor fælles picnic i Krøyers Have fra kl. 10. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet, hvor sommerferien start bliver festligholdt med gratis livemusik, hygge, bingo, hoppeborg og havespil. Man er velkommen til at tage sin egen piknikkur med eller købe mad og drikke i byen, og ambitionen er, at sommerpiknikken skal blive en fast tilbagevendende årlig tradition. Arrangementet foregår fra kl. 10 til 14, og der bliver spillet bingo både kl. 11 og 13. Her på Diablo, der sender vi live. Det gør vi fra sommerpiknik i Krøyers Have.

0: St. Clara, gosh, I love it. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Lige nu, der er der Hjalmar på vej sammen med Tobias Rahim og Birte Kjær.
1: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk. Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
8: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: sommer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Fantastisk. Alene det at tænke tanken, og så bagefter udføre det, jeg synes, det er så smukt. Fra den danske sommer til aftens muligheder.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. I aften er der mulighed for at komme på aftentur med Nattevægteren, akkompagneret af de gamle vægtersange i skæret fra Vægterens Lanterne. Vægtertur i Jærskøbing, det er i aften fra kl. 21. Hvad er bedre end havudsigt, rosé og historisk strik? Der er mulighed for at komme med til Knitting by the Sea og Øhavsmuseets fælles årlige arrangement, Strik og Rosé. Det er torsdag eftermiddag på Øhavsmuseet fra kl. 16. Fredag eftermiddag er der musik i Svendborg Bymidte. Det er på scenen ved Lille Torv, at man kan opleve Christian Søgaard Trio fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der også musik på Svendborg Sund Bryghus, der får besøg af Torben Steno Trio fra kl. 17. Lørdag inviterer Shopping Svendborg til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det starter lørdag kl. 10 på Frederiksøen. I weekenden er der også mulighed for at tage en tur med det lille foodtog i Svendborg. Det kører lørdag mellem 11 og 14 fra Gerets Plads, og det er jo helt gratis at køre med. Weekenden lyder også på musik, eksempelvis lørdag eftermiddag, hvor Skovhus & Friends optræder på Forborg Havn fra kl. 15. Og så er det på søndag, der er gratis familiekoncert i Saks Have. Det er Dyr i Drift, der er på dybt vand. Det er fra kl. 11.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Nu er det på tide, vi får et overblik over, hvad der er sket, både internationalt, nationalt, regionalt og lokalt.
1: Diablo Nyhederne.
2: En række projekter på Sydfyn og Ærø har fået støtte fra Friluftsrådets pulje til friluftsliv. Pengene skal gøre det lettere for flere at bruge naturen til fællesskab, læring og oplevelser. Det største lokale tilskud går til UNESCO Global Geopark det Sydfynske Øhav, som får 122.000 kroner til øhavsekspeditioner med skånd og den fylde af. Derudover får Svendborg Sund Havhave støtte til en havhave ved Christiansminde, Svendborg Roklub til en ny coastal robåd og foreningen Naturpassions aktiviteter om planter, urter og naturoplevelser for børnefamilier. På landsplan har Friluftsrådet uddelt 31 millioner kroner til mere end 220 projekter.
3: Østjyllands Politi fik i går aftes flere anmeldelser om, at en større forsamling af køretøjer kørte hasarderet på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst. I den forbindelse eftersatte politiet kortvarigt et konkret køretøj, som politiet ville bringe til standsning. Klokken 23.47 påkørte det køretøj, som politiet eftersatte, frontalt et hus på Hennyvænget i Tilst. En 64-årig kvinde blev efter ulykken erklæret død på stedet. Andre beboere befandt sig i huset og er ikke kommet alvorligt til skade. Kvindens pårørende er underrettet. Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland. Det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, det siger hun i dag. Udtalelsen falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop pointen med en hybridkrig, at man ikke kan bevise det hele. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Hvis der var røde tal på årsopgørelsen for 2025, skal restskatten betales senest den 1. juli. Ellers ryger der et ekstra tillæg på 5,7% oveni. Det oplyser Skattestyrelsen i dag. Omkring 590.000 borgere mangler stadig at betale deres restskat. Vælger man ikke at indbetale pengene frivilligt, vil en restskat på under ca. 25.000 kroner automatisk blive overført til årsopgørelsen for 2026.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her til eftermiddag fortsat en del sol med stedvise perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat mest klart vejr i Jylland og på Fyn. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Længere mod øst mellem 15 og 21 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Halsted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
6: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
7: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
8: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
10: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

Jeg var på arbejde, mens Apil spillede på Heartland, så jeg kunne ikke opleve hende selv, men jeg kunne høre hende, og jeg kunne særligt høre hendes publikum, mens hun spillede koncert. Hvor er det vildt. Hun er simpelthen kommet ud af nærmest ingenting, sådan for ganske nylig, og så har hun bare fået sig et mega publikum, som elsker hende, og som elsker hendes sange, og som føler sig så set og spejlet i dem, og bare står og, jamen altså, hujer og hejer og synger med på den fineste facon.

0: Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Du hører den lige her på Diablo, som del af det sydfynske soundtrack. Det fortsætter med Sigala lige om lidt.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag stod statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen over for hinanden i Folketingssalen. Det er første gang siden dannelsen af den nye centrum-venstre-regering. Emnet var udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen mener, at området fylder for lidt i regeringsgrundlaget, og han mistænker interne uenigheder. Men det afviser Mette Frederiksen. Hun slår fast, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet, men derimod strammet. Blandt andet undersøger regeringen lige nu, om man kan screene ansøgere for demokratiske værdier, inden de får dansk statsborgerskab. Frederiksberg Kommune har nu meldt et folketingsmedlem til politiet. Det drejer sig om Dansk Folkepartis Allan Felt. Han tog et billede af en pædagog med tørklæde og en flok børn på en legeplads, som han delte på det sociale medie X. Det oplyser kommunen i dag til Jyllandsposten. Til billedet skrev Allan Felt, om pædagogen må være ved at sende penge hjem til sit muslimske hjemland. Han har siden sættet opslaget og undskyld for sin adfærd. Borgmester i Frederiksberg Kommune Michael Windfeldt kalder episoden for fordomsfuld og uacceptabel. Familie og venner til den afdøde psykiater Peter Lund Madsen har stiftet en ny forening. Den skal føre hans arbejde med at udbrede viden om menneskehjernen videre. Det oplyser stifterne i en pressemeddelelse. Foreningen vil blandt andet uddele en årlig pris. Den skal gå til personer eller organisationer, der bidrager til forståelsen af menneskets sind. Ifølge bestyrelsesleder Freja Bøjsen var Peter Lund Madsen optaget af at se mennesket før diagnosen. Og det er netop det arbejde, foreningen nu vil støtte. Prisen bliver uddelt første gang den 10. august. Det sker på etårsdagen for Peter Lund Madsens død.
2: Forborg Midtfyn Kommune overvejede at bortvise et helt hold aftenvagter i hjemmeplejen efter mistanke om for lange pauser, skriver Fyns Amts Avis. Mistanken opstod for 3 år siden, da en ny gruppeleder bemærkede, at flere tjenestebiler stod stille ved hjemmeplejens grupperum i længere tid end forventet. Kommunen undersøgte efterfølgende GPS-data fra alle 13 medarbejdere på holdet, og 10 fik senere skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at kommunen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for den omfattende GPS-kontrol, og derfor handlede i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger. Vicekommunaldirektør Sigge V. Christoffersen erkender, at mistanken ikke var stærk nok til at begrunde den efterfølgende kontrol. Han udtaler til avisen, det er træls, hvis man ud fra denne sag slutter, at vi bruger overvågning af medarbejdere, for det gør vi ikke. En række projekter på Sydfyn og Ærø har fået støtte fra Friluftsrådets pulje til friluftsliv. Pengene skal gøre det lettere for flere at bruge naturen til fællesskab, læring og oplevelser. Det største lokale tilskud går til UNESCO Global Geopark det sydfynske øhav, som får 122.000 kroner til øhavsekspeditioner med skonder den fylde af. Derudover får Svendborg Sund Havhave støtte til en havhave ved Christiansminde, Svendborg Roklub til en ny coastal robåd og foreningen Naturpassions aktiviteter om planter, urter og naturoplevelser for børnefamilier. På landsplan har Friluftsrådet uddelt 31 millioner kroner til mere end 220 projekter.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til aften fortsat en del sol, men der kan stadigvis være mere skyet. Det gode vejr fortsætter i nat med mest klart vejr, hvor der i Jylland og på Fyn vil være temperatur mellem 12 og 17 grader, mens der længere mod øst vil være mellem 15 og 21 grader.
4: Sikke en eftermiddag. Det er jo simpelthen begyndelsen af hedebølgen, som vi oplever netop nu og gennemlever netop nu. På denne her side af den, der er der ikke meget kulde at finde. Men næste uge, så kommer der altså en del. Og så kan det være, at vi kan få temperaturen lidt ned. Sammen med skuldrene for den sags skyld. Vi har en masse god musik. Vi har også en tur i biffen. Og så skal vi kigge på, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.

0: Charlie Puth og Changes. Du er på Diablo. Du er godt i gang med det sydfynske soundtrack sammen med mig, Patrick Bay Damsted her. Om et kort øjeblik, så er vi tilbage, og det bliver med Rosa.
1: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
3: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
4: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
5: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
9: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

Hvis du sidder og luner din konkurrencetilmelding til Meny Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence, så drop det bare, se at få den sendt afsted. Spørgsmålet i dag, det er jo, hvis du kun må grille en eneste ting hele sommeren, hvad skal det så være? Skriv det på en sms, send den afsted på 28 103 103, så er du med i konkurrencen om nogle super lækre gavekort, du kan bruge til alt fra grillaftener til frokoster.

0: Diablo nyhederne.
1: En række projekter på Sydfyn og Ærø har fået støtte fra Friluftsrådets pulje til friluftsliv. Pengene skal gøre det lettere for flere at bruge naturen til fællesskab, læring og oplevelser. Det største lokale tilskud går til UNESCO Global Geopark det sydfynske øhav, som får 122.000 kroner til øhavsekspeditioner med skonnerten Fylla. Derudover får Svendborg Sund Havhave støtte til en havhave ved Christiansminde, Svendborg Roklub til en ny coastal robåd og foreningen Naturpassions aktiviteter om planter, urter og naturoplevelser for børnefamilier. På landsplan har Friluftsrådet uddelt 31 millioner kroner til mere end 220 projekter. Den nordiske ambassade i Svendborg har modtaget 300.000 kroner fra Statens Kunstfond til sit udstillingsprogram for i år og næste år. Kun 5 projekter i hele landet fik støtte fra puljen til nye udstillingsplatforme, selvom 36 havde søgt. Pengene skal bruges til 8 udstillinger med kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, samt kunstnersamtaler, workshops og andre arrangementer. Den nordiske ambassade åbnede tidligere på måneden i Møllergade og arbejder for at gøre samtidskunst mere tilgængelig og skabe et levende mødested for kunst og fællesskaber på Sydfyn.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter, det oplyser politikredsen. Det sker efter en efterforskning af flere anmeldelser fra efteråret sidste år. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavne i blandt andet Esbjerg og Sønderborg. Politiet har gennemset videoer og hørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybride angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage. I dag stod statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen over for hinanden i Folketingssalen. Det er første gang siden dannelsen af den nye centrum-venstre-regering. Emnet var udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen mener, at området fylder for lidt i regeringsgrundlaget, og han mistænker interne uenigheder. Men det afviser Mette Frederiksen. Hun slår fast, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet, men derimod strammet. Blandt andet undersøger regeringen lige nu, om man kan screene ansøgere for demokratiske værdier, inden de får dansk statsborgerskab. Fra på fredag rammer en hedebølge Danmark, og de høje temperaturer kan blive problematiske for særligt de ældre. I weekenden kan temperaturen nemlig nå op på 35 grader. Derfor opfordrer ældresagen til, at man holder øje med sine ældre naboer. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. I værste fald kan det føre til en akut indlæggelse. Derfor foreslår ældresagen, at man minder de ældre om at drikke væske og måske hjælper med indkøbene.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her til aften fortsat en del sol, men der kan stadigvis være mere skyet. Det gode vejr fortsætter i nat med mest klart vejr, hvor der i Jylland og på Fyn vil være temperatur mellem 12 og 17 grader, mens der længere mod øst vil være mellem 15 og 21 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Flatdæk midt i marken. Eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
10: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
11: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
12: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop. I Svendborg Storcenter.
1: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles picnic. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
0: Diablo live.
13: I samarbejde med vores live-partnere. SEF Energi. GF Forsikring. Under uret.
7: og Fynske Bank.
13: Diablo live.

0: Naked sammen med The Portugal Man, som en del af det sydfynske soundtrack denne onsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Dejligt, at vi har det. Tusind tak. Lad os lige få et lille kig på, hvad der foregår rundt omkring.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. I aften er der mulighed for at komme på aftentur med Nattevægteren, akkompagneret af de gamle vægtersange i skæret fra Vægterens Lanterne. Vægtertur i Jægerskøbing, det er i aften fra kl. 21. Hvad er bedre end havudsigt, rosé og historisk strik? Der er mulighed for at komme med til Knitting by the Sea og Øhavsmuseets fælles årlige arrangement, Strik og Rosé. Det er torsdag eftermiddag på Øhavsmuseet fra kl. 16. Fredag eftermiddag er der musik i Svendborg Bymidte. Det er på scenen ved Lille Torv, at man kan opleve Christian Søgaard Trio fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der også musik på Svendborg Sund Bryghus, der får besøg af Torben Steno Trio fra kl. 17. Lørdag inviterer Shopping Svendborg til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det starter lørdag kl. 10 på Frederiksøen. I weekenden er der også mulighed for at tage en tur med det lille futtog i Svendborg. Det kører lørdag mellem 11 og 14 fra Gerets Plads, og det er jo helt gratis at køre med. Weekenden lyder også på musik, eksempelvis lørdag eftermiddag, hvor Skovhus & Friends optræder på Forborg Havn fra kl. 15. Og så er det på søndag, der er gratis familiekoncert i Saxhave. Det er Dyr i Drift, der er på dybt vand. Det er fra kl. 11.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Om et øjeblik, så er det Majbrit, der får lov til at overtage det varme studie, og så er der som sædvanligt brandgod aftenradio.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvornår er det der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter, det oplyser politikredsen. Det sker efter en efterforskning af flere anmeldelser fra efteråret sidste år. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavne i blandt andet Esbjerg og Sønderborg. Politiet har gennemset videoer og afhørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybride angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage. I dag stod statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen over for hinanden i Folketingssalen. Det er første gang siden dannelsen af den nye Centrum Venstre-regering. Emnet var udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen mener, at området fylder for lidt i regeringsgrundlaget, og han mistænker interne uenigheder, men det afviser Mette Frederiksen. Hun slår fast, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet, men derimod strammet. Blandt andet undersøger regeringen lige nu, om man kan screene ansøgere for demokratiske værdier, inden de får dansk statsborgerskab. Fra på fredag rammer en hedebølge Danmark, og de høje temperaturer kan blive problematiske for særligt de ældre. I weekenden kan temperaturen nemlig nå op på 35 grader. Derfor opfordrer ældresagen til, at man holder øje med sine ældre naboer. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. I værste fald kan det føre til en akut indlæggelse. Derfor foreslår ældresagen, at man minder de ældre om at drikke væske og måske hjælper med indkøbene.
2: For Borg Midtfyn Kommune overvejede at bortvise et helt hold aftenvagter i hjemmeplejen efter mistanke om for lange pauser, skriver Fyns Amts Avis. Mistanken opstod for 3 år siden, da en ny gruppeleder bemærkede, at flere tjenestebiler stod stille ved hjemmeplejens grupperum i længere tid end forventet. Kommunen undersøgte efterfølgende GPS-data for alle 13 medarbejdere på holdet, og 10 fik senere skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at kommunen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for den omfattende GPS-kontrol, og derfor handlede i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger. Vicekommunaldirektør Sigge V. Christoffersen erkender, at mistanken ikke var stærk nok til at begrunde den efterfølgende kontrol. Han udtaler til avisen, det er træls, hvis man ud fra denne sag slutter, at vi bruger overvågning af medarbejdere, for det gør vi ikke.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her til aften fortsat en del sol, men der kan stadigvis være mere skyet. Det gode vejr fortsætter i nat med mest klart vejr, hvor der i Jylland og på Fyn vil være temperatur mellem 12 og 17 grader, mens der længere mod øst vil være mellem 15 og 21 grader.
4: Så blev det onsdag aften lige midt på ugen. Mit navn er Majbert Edelberg, og jeg har lige overtaget mikrofonen her fra min kære kollega Patrick Damsted. Lad mig bare sige det sådan her. Han har efterladt studiet godt og grundigt hot. Altså ja, man kan tolke det som man vil, men i dag handler det jo også om temperaturen udenfor. Vi skal hygge os de næste par timer med dejlig musik, god stemning og som altid good vibes til dig fra mig.

0: Aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til Ava Max i selskab med Kygo med Whatever. Altså, det er jo godt nok gået hen og blevet hit her i Danmark. Det føles næsten helt udenlandsk, synes du ikke? Jeg håber selvfølgelig, at du nyder sommervarmen, og at du havde en rigtig dejlig Sankt Hans i går. Måske du sådan helt symbolsk fik brændt lidt af det gamle væk, altså det, man ikke kan bruge til noget, og sendt noget nyt ind i sommeren. Og noget af det, der i hvert fald ligger i luften for tiden overalt, det er duften af grillmad. Altså, det passer jo perfekt, fordi du kan stadig nå at være med i Menuhasselager og Diablos store sommerkonkurrence. Lige nu vil vi bare gerne høre fra dig. Hvis nu du kunne vælge en grillfavorit, som du skulle grille igen og igen igennem hele sommeren, hvad skulle det så være? Skriv dit svar til os på en sms på 28 103 103, så er du med i konkurrencen om et gavekort til Menuhasselager. Og hver fredag hele sommeren finder vi en ny vinder. Jeg krydser fingre for dig. Nu skal vi videre med Shakira og nummeret Sue. Det udkom sidste år i forbindelse med Zootropolis 2. Og Shakira, hun har faktisk selv været med til at skrive sangen, blandt andet med Ed Sheeran. Det var bare lige en fact. Og nu skruer vi så op for sommerstemningen, så her er det Shakira med Sue.

0: Gennemkær Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til Grøntsags Bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
6: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, vi er jo godt i gang med at hylde musikken her på Diablo, og i den her uge, så gør vi det på en lille smule anderledes måde. Vi hylder jo nemlig de kunstnere, der står på scenen til dette års Tinderbox Festival, som løber af stablen, nemlig i morgen den 25. til den 27. juni. Så skal der festes. Mon ikke, der er rigtig mange huer derude, som skal feste den her dag, fordi at kæmpe tillykke. Hold nu op, jeg ser huer over det hele og glade unge mennesker. En af dem, der står på scenen til dette år, det er Johnson, eller rettere sagt Mark Johnson, som han egentlig hedder. Han er faktisk født i Svendborg, så ja, der er altså lidt Sydfyns DNA gemt i den en af Danmarks største rap-profiler fra 00'erne. Den flotte fyr med den mørke glød har sine rødder fra både Danmark og Ghana, hvor hans far kommer fra. Johnson begyndte at lave musik i slutningerne af 90'erne, men fik sit store gennembrud som bare 25-årig. Og siden har han altså været en fast del af den danske musikscene. Faktisk er det ret imponerende, at han mere end 20 år senere stadig står på en af de største festivalscener rundt omkring i landet. Blandt andet Tinderbox i denne her uge. Jeg har valgt at finde et nummer frem fra debutalbummet Det Passer fra 2006. Et nummer, som mange af os stadig kan synge med på, når det kommer i radioen. Det er en lille smule fræk, for dem, der har sarte ører. Jeg håber, du hygger dig. Nyder sommeren. Og husk at drikke rigeligt med vand. Det siger min mor i hvert fald, at jeg skal huske at sige. Tak for, at du lytter med. Her får du Johnson med

0: Diablo nyhederne.
1: En række projekter på Sydfyn og Ærø har fået støtte fra Friluftsrådets pulje til friluftsliv. Pengene skal gøre det lettere for flere at bruge naturen til fællesskab, læring og oplevelser. Det største lokale tilskud går til UNESCO Global Geopark det sydfynske øhav, som får 122.000 kroner til øhavsekspeditioner med skonnerten fylde af. Derudover får Svendborg Sund Havhave støtte til en havhave ved Christiansminde, Svendborg Roklub til en ny coastal robåd og foreningen Naturpassions aktiviteter om planter, urter og naturoplevelser for børnefamilier. På landsplan har Friluftsrådet uddelt 31 millioner kroner til mere end 220 projekter. Den nordiske ambassade i Svendborg har modtaget 300.000 kroner fra Statens Kunstfond til sit udstillingsprogram for i år og næste år. Kun 5 projekter i hele landet fik støtte fra puljen til nye udstillingsplatforme, selvom 36 havde søgt. Pengene skal bruges til 8 udstillinger med kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, samt kunstnersamtaler, workshops og andre arrangementer. Den nordiske ambassade åbnede tidligere på måneden i Møllergade og arbejder for at gøre samtidskunst mere tilgængelig og skabe et levende mødested for kunst og fællesskaber på Sydfyn.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Her til aften fortsat en del sol, men der kan stadigvis være mere skyde. Det gode vejr fortsætter i nat med mest klart vejr, hvor der i Jylland og på Fyn vil være temperatur mellem 12 og 17 grader, mens der længere mod øst vil være mellem 15 og 21 grader.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
9: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
1: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
0: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Bowser med Magnatic. Og hvis du sidder og tænker, hvem er Bowser egentlig, så består gruppen faktisk af tre unge norske fyre, som alle er i 20'erne. De kommer fra området omkring Oslo og fik for alvor fart på karrieren i 2023. Deres musik blander blandt andet house, funk og disco. Og det er måske også derfor, man næsten ikke kan sidde stille, når deres sange kommer på, eller musikken. Og apropos at blive lidt klogere, det er jo næsten hver dag, jeg lige deler en ny mærkedag med dig, og i dag er ingen undtagelse. I dag er det nemlig FN's Internationale Dag for Kvindediplomati. Og hvad betyder det så egentlig? Ja, der må jeg så indrømme, at Google var min bedste ven, for det var ikke lige en mærkedag, jeg kendte på forhånd. Men helt kort handler dagen om at sætte fokus på de kvinder, der arbejder med at skabe dialog, samarbejde og fred mellem landene. Kvinder spiller selvfølgelig en vigtig rolle i internationale forhandlinger, men de er stadig ikke repræsenteret lige så meget som mænd. Så dagen handler kort sagt om at anerkende deres arbejde, inspirere endnu flere kvinder til at få en stemme ved bordet, når de store beslutninger skal træffes. I, hvor bliver vi kloge. Vi nyder ikke kun musikken sammen. Vi lærer også lidt undervejs om nogle af de mærkedage, der gemmer sig i kalenderen. Nu skal vi videre med musikken, så jeg får du Eddie Benjamin med Weatherman.

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Miles Smith var det her med Stargazing. Et nummer, jeg altid synes er fantastisk at lytte til. Vi er jo ret heldige her på Radio Diablo at have fået så besøg af så mange spændende og skønne gæster. Ikke mindst i morgenstudiet hos min kollega Danny Fobian. Forleden havde vi igen besøg i studiet. Denne her gang var det Jonas Hellerstedt fra bandet Dyr i Drift, som fortalte om bandets nye kapitel Dyr i Drift 2.0 og om en stor gratis familiekoncert i Saxe Have. Det sker så den søndag den 28. juni kl. 12, hvor der så venter sange, historier og masser af sjov for børn, forældre og også bedsteforældre. Og som en ekstra lille bonus får de første 100 børn gratis juice, frugt og myslibar. Så hvis du lige mangler en hyggelig familieoplevelse i starten af sommerferien her, så er det måske værd at kigge forbi Saxe Have nu på søndag. Vi skal videre med Lewis Capaldi og Survive. Sangen udkom tidligere i år, markerede hans comeback efter en længere pause fra musikscenen. Lewis Capaldi har selv fortalt, at sangen her handler om at komme igennem svære perioder i livet, finde styrken igen og ikke give op, selvom når det ser lidt mørkt ud. Så ja, den her går ud til dig, der måske lige har brug for et kærligt skub igennem musikken. Jeg får du Lewis Capaldi med Survive.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve?

0: Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. Politiet undersøger fortsat gerningsstedet i Ebeltoft. I eftermiddag skete der et brud på en gasledning på Enebærvej i Hobro, og det udløste en gaslugt i området, oplyser Nordjyllands politi. Beboere i en radius på 300 meter fra brudet blev bedt om at lukke vinduer og døre og slukke for eventuel aircondition. Nordjyllands beredskaber har arbejdet med brudet hele eftermiddagen og forventer, at gaslækken hurtigt bliver udbedret. Varmerekorderne falder på stribe flere steder i Europa i dag. I England blev der målt 36 grader og næsten 41 grader i Paris, skriver Reuters. Over 90 millioner europæere menes i dag at have oplevet temperaturer på over 35 grader, skriver AFP. Herhjemme er der i dag målt omkring 28 grader, men i løbet af ugen kan termometeret ryge over både 30 og 35 grader, varsler DMI.
2: Faaborg Midtfyn Kommune overvejede at bortvise et helt hold aftenvagter i hjemmeplejen efter mistanke om for lange pauser, skriver Fyns Amts Avis. Mistanken opstod for 3 år siden, da en ny gruppeleder bemærkede, at flere tjenestebiler stod stille ved hjemmeplejens grupperum i længere tid end forventet. Kommunen undersøgte efterfølgende GPS-data for alle 13 medarbejdere på holdet, og 10 fik senere skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at kommunen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for den omfattende GPS-kontrol, og derfor handlede i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger. Vicekommunaldirektør Sigge V. Christoffersen erkender, at mistanken ikke var stærk nok til at begrunde den efterfølgende kontrol. Han udtaler til avisen, det er træls, hvis man ud fra denne sag slutter, at vi bruger overvågning af medarbejdere, for det gør vi ikke.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
4: Det var lige lidt pause med nyhederne, og så er vi tilbage med det, vi er ret gode til her på Radio Diablo, nemlig den dejlige musik. Jeg hedder Majbrit, og jeg er så glad for, at du lytter med den her varme onsdag aften. Det er jo lidt en win-win situation, du lytter med, og jeg sender good vibes afsted til dig.

0: så er det sommer. Og uanset vejret, garanterer vi for den bedste musik hele sommeren. Diablo.
1: Yo, når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl og komme frem.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Der er altså godt nok mange dejlige ting at give sig til her i sommeren. I går var det Sankt Hans med bål, grillduft og glade mennesker over det hele. Og i dag og hele aften, så er der jo masser af unge mennesker, der går rundt med studenterhuer og store smil på læben. Og hvis du ikke lige har fået fyldt op i kalenderen endnu, så er der måske en hyggelig idé lige her. Det er nemlig på lørdag, så fejrer man sommerferien start i Svendborg med en stor fælles picnic i Grøjers Have fra klokken 10. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet, og der bliver altså sørget for både gratis live music, hygge, bingo, hoppeborg og havespil. Du er velkommen til at tage din egen picnickur med. Eller så kan du købe lidt godt ind i byen og tage det med ned i haven. Arrangementet varer fra klokken 10 til klokken 14, og der er bingo klokken 11 og igen klokken 13. Og så sender Radio Diablo selvfølgelig også live derfra. Nu skal vi videre med en rigtig klassiker. Det er Ellie Goulding. On My Mind lavede hun tilbage i 2015, og det blev hurtigt et af hendes store hits. Sangen handler om at komme videre efter et forhold, der måske ikke var helt så fantastisk, som man først troede. Så den er til dig, der også skal videre fra et dårligt forhold. Her er det Ellie Goulding med On My Mind.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
2: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
3: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags Bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
7: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Ny aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Lisa Stansfield med Someday. Jeg håber simpelthen, at du nyder den dejlige sommervarme, vi har fået. Og selvfølgelig, meget vigtigt, husk at drikke rigeligt med vand. Sommerferien står jo lige for døren, og igen i år byder Naturama på masser af oplevelser for både store og små hele sommeren igennem. Der er blandt andet mulighed for at komme med på fugleture om morgenen, og så flagreture om aftenen, hvor man så kan opleve nattens små flyvende jæger med særlige flagermusdetektorer. Jamen, det er jo lige noget for børnene. Derudover så byder Naturama også på spændende aktiviteter for børn. Levende pattedyr, slanger og endda skorpioner. Og en lille ekstra bonus, det er noget, du skal huske. Det er gratis entré for børn og unge til og med 18 år. Nu skal vi videre til en kunstner, som også står på scenen til dette års Olympen Live. Endagsfestivalen finder sted lørdag den 22. august. Og jeg glæder mig til at se ham på scenen. Det er nemlig Benjamin Hav her med Portugal.

0: Diablo nyhederne.
1: En række projekter på Sydfyn og Ærø har fået støtte fra Friluftsrådets pulje til friluftsliv. Pengene skal gøre det lettere for flere at bruge naturen til fællesskab, læring og oplevelser. Det største lokale tilskud går til UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav, som får 122.000 kroner til øhavsekspeditioner med skonnerten fyld af. Derudover får Svendborg Sund Havhave støtte til en havhave ved Christiansminde, Svendborg Roklub til en ny coastal robåd og foreningen Naturpassions aktiviteter om planter, urter og naturoplevelser for børnefamilier. På landsplan har Friluftsrådet uddelt 31 millioner kroner til mere end 220 projekter. Den nordiske ambassade i Svendborg har modtaget 300.000 kroner fra Statens Kunstfond til sit udstillingsprogram for i år og næste år. Kun 5 projekter i hele landet fik støtte fra puljen til nye udstillingsplatforme, selvom 36 havde søgt. Pengene skal bruges til 8 udstillinger med kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, samt kunstnersamtaler, workshops og andre arrangementer. Den nordiske ambassade åbnede tidligere på måneden i Møllergade og arbejder for at gøre samtidskunst mere tilgængelig og skabe et levende mødested for kunst og fællesskaber på Sydfyn.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
11: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og så vil jeg da lige sige endnu en gang tillykke, fordi her til morgen, der fandt vi endnu en vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg, og også 2 drinksbilletter til under uret. Ja, så ekstra stort tillykke til vinderen. Og til dig, der ikke vandt, jamen så er der altså en mulighed for at vinde næste uge igen. Det eneste, det kræver, det er, at du bare skal være en aktiv lytter af vores morgenradio, en ny dag, som vi sender i alle hverdagene. Og i morgen, så er der altså premiere på Supergirl. Det er 3-1, altså både action, adventure og science fiction. Så hvis du er til den slags, så hæng lige på. Fordi lige om lidt, så guider min kære kollega dig nemlig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden. Men først, så lad os lige nyde sammen Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Diablo.
1: Jeg håber, at du har nydt musikken her sammen i selskab med mig. Mit navn er Majbe Delberg, og som altid har det jo været en kæmpe fornøjelse at være din radiovært her på Radio Diablo. Faktisk så meget, at jeg gladeligt sidder her og småsveder i studiet i den her sommervarme. Men min vagt er ved at være slut. Jeg er tilbage i morgen.

begynder faktisk med, at nogen tør tro på, at det kan lade sig gøre. Med de ord vil jeg ønske dig rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv og på hinanden. Her får du Justin Timberlake med Selfie.

0: Selfish.
1: Elkær Bilcenter. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag derfrem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
9: Diablo live.
10: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
9: Diablo live.

where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.

0: fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: 4-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
4: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: bedre på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: To biler fyldt med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne sigtet for vanvidskørsel, og studenterbilerne blev beslaglagt. Det skete, fordi Midt- og Vestjyllands politi fik en anmeldelse om, at studenterne hang ud af bilernes vinduer. Så det er ikke kun høj fart, narko eller alkohol, der taxeres som vanvidskørsel. Det gælder også særlig hensynsløs kørsel. Alle studenterne i bilerne fik ligeledes en bøde for ikke at bruge sikkerhedssele. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Antallet af malariatilfælde, som rejsende tager med hjem til Danmark, er faldet markant de seneste år. Statens Serum Institut SSI registrerede 39 tilfælde i 2025 mod 63 året før. Langt de fleste smittede herhjemme har fået malaria i Afrika, og SSI opfordrer fortsat rejsende til at være opmærksomme på sygdommen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Nummi. Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
7: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
6: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: fede hits, højt humør og lyden af sydfynske sommer på Radio Diablo.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To biler fyldt med studenter blev i dag standset i Ringsted og førende sigtet for vanvidskørsel, og studenterbilerne blev beslaglagt. Det skete, fordi Midt- og Vestjyllands politi fik en anmeldelse om, at studenterne hang ud af bilernes vinduer. Så det er ikke kun høj fart, narko eller alkohol, der taxeres som vanvidskørsel. Det gælder også særlig hensynsløs kørsel. Alle studenterne i bilerne fik ligeledes en bøde for ikke at bruge sikkerhedssele. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Antallet af malariatilfælde, som rejsende tager med hjem til Danmark, er faldet markant de seneste år. Statens Serum Institut SSI registrerede 39 tilfælde i 2025 mod 63 året før. Langt de flest smittede herhjemme har fået malaria i Afrika, og SSI opfordrer fortsat rejsende til at være opmærksomme på sygdommen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. I vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: hele GEAR-programmet, fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byt ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
2: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få feriestemning fra første side.

0: bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.